Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

letem na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Košarkarsko društvo Nova Gorica se intenzivno pripravlja na zgodovinsko sezono v prvi ligi. Prvo po letu 2008, ko so Novogoričani nazadnje igrali na najvišjem nivoju slovenske klubske košarke. Nove smernice so začeli risati že dan po finalni tekmi druge lige, ko so premagali Plamopur Ilirsko Bistrico in je postalo jasno, da bodo v sezoni 2026-27 nastopali med elito. Predsednik Marko Marcetič.
3: Zaenkrat bom rekel tako, da smo nekako delamo uspešni, organizacijsko smo stvari postavili na zahteven nivo, strokovno prav tako, nekaj dela nas čaka še na finančnem področju, ampak to so mislim, da težave vseh oziroma skrbi vseh klubov pri nas. Mi smo optimisti, ekipa je praktično v 90% sestavljena, tako da gledamo optimistično v novo sezono.
2: Navijači so napredovanje v prvo ligo odlično sprejeli, nekoliko manj od pričakovanega pa ponovno goriško gospodarstvo. A v klubu kljub temu verjamejo, da bo pravi odziv s časom še prišel. Prva liga ne nazadnje zahteva več kvalitete, več truda in tudi več stroškov. Kot smo slišali, je velika večina ekipe, ki ostaja mlada, že sestavljene.
3: Ogrodje ekipe, torej zaenkrat ostaja tisto lansko, poslovili smo se od treh igralcev in prav tako smo na drugi strani pripeljali tri nove fante, vse po vrsti mlajše, potentne igralce, ki verjamem, da bodo izkoristili torej svojo priložnost. Morda čakamo še, mi rečemo, na tistega igralca X, ki bi nam vse skupaj še dvignil na višji nivo, tako morda za kakšno izkušnjo več od teh fantov, kot tudi seveda košarkarjev.
2: Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Novogoriškega mestnega sveta je objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prijave z dokazili je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do 20. avgusta. Po odstopu prejšnjega direktorja Andreja Šušmelja zavod trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Žan Bokan, ki se mu mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Kot je povedal za Radio Robin, se na razpis ne namerava prijaviti. Spomnimo, da naj bi javni zavod ponovno skrbel tudi za izvajanje dediščine Evropske prestolnice kulture. Župan Samo Turel je ob sprejemanju novega odloka pojasnil, da se je z razpisom za direktorja s polnimi pooblastili mudi prav zaradi časovnih omejitev.
5: Torej, glede na to, da javni zavod Kulturni dom nima direktorja, ima vršilca dolžnosti, bi kazalo čim prej začeti z razpisom in iskanjem novega direktorja, da je pa je do katerega koli potencialnega kandidata najbolj fair, da ve, kaj določa temeljni akt javnega zavoda, za katerega vodstveno delovno mesto se poteguje.
4: Novembrske in decembrske redne seje letos namreč zaradi volitev ne bo, zato bi bilo odločanje na mestnem svetu preloženo najmanj v prve mesece prihodnjega leta, je še pojasnil župan. Ob tem se, kot smo že poročali v Novi Gorici, prav zaradi sprejetega odloka napoveduje tudi referendum. Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom je na občino že vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma, ki je priložila 251 podpisov. Tomaž Belingar v imenu inicijative.
6: Pobudo za referendum smo dali predvsem, ker opozarjamo na odsotnost odprte razprave o različnih možnih modelih upravljanja zapuščine GO25, na pomankanje predstavitve finančnih posledic reorganizacije in dolgoročnih učinkov na občinski proračun, na nepredstavljanje primerjalne analize in alternativne rešitve in pa ne nazadnje na neustrezno vključitev zaposlenih kulturnega doma, ki najbolje poznajo delovanje zavoda in njegovo javno poslanstvo.
4: Če bo pobuda izpolnjevala zakonske pogoje, bo sledilo zbiranje overjenih podpisov volivcev. Za razpis referenduma potrebujejo najmanj 5% oziroma najmanj 1300 podpisov volivcev. In nadaljnji postopki na mestni občini Nova Gorica še preverjajo, ali je pobuda popolna in ali izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta starosti je na domačem evropskem prvenstvu spisala sanjsko zgodbo. S fantastičnimi predstavami se je prebila vse do velikega finala, v katerem je z visokim rezultatom 84-65 premagala nemočno Srbijo in se povzpela na evropski prestol ter pred navdušenimi slovenskimi navijači poskrbela za večer, ki ga mladi reprezentanti zagotovo ne bodo pozabili. Po zadnjem zvoku sirene je na parketu izbruhnilo veliko slavje, čustev pa niso skrivali ne igralci, ne člani strokovnega štaba. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije, ki na celotnem turnirju ni poznala enega samega poraza in je vse skozi navduševala z borbeno in kolektivno igro, je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, sicer pa član Gorice, v kateri so na uspeh svojega varovanca izredno ponosni. Predsednik kluba Marko Marcetič.
1: Mi smo ponosni na vse igralce, na strokovni štab, ki so včeraj z izjemno igro v finalu postali evropski prvaki v 20. In seveda smo še posebej ponosni na Aljaža, ki je tudi včeraj, tako kot v celotnem prvenstvu, pokazal zelo dobro igro, zrelo igro in je bil zelo pomemben faktor oziroma člen teh dobrih iger naše reprezentance.
0: Slovenija je na evropskih prvenstvih do 20 let že četrtič osvojila zlato medaljo. To je prejšnjim generacijam uspelo v letih 2000, 2004 in 2021. Tokratni uspeh pa je nekaj posebnega tudi zato, ker je bilo prvenstvo odigrano v ljubljanskih Stožicah. Nekaj posebnega pa je tudi ta generacija, ne samo zaradi letošnje zmage, ampak zato, ker je to že tretje odličje teh fantov na velikih tekmovanjih. Letnik 2006, ki ga od leta 2024 vodi selektor Daniel Radosavljević, je v zadnjih dveh letih osvojil dve bronasti medalji, najprej na evropskem prvenstvu 2024 v Tampereju in potem še na svetovnem prvenstvu 2025 v Lozani. Zlato je zgolj še češnica na vrhu torte izjemnih uspehov zelo nadarjene generacije, za katero vsi močno upamo, da bo znanje znala prenesti tudi na članski reprezentančni parket. Parakolesar iz Dornberka Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Ta vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot na kronometru. Drugače kot

0: da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
1: Doplihar progo na Slovaškem dobro pozna. V preteklosti je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka z vzponom v enem in spustom v drugem krogu. Kronometer pa je bil ravninski in kot nalašč idealen za preizkus trenutne forme. Sicer sta na Slovaškem za slovensko parakolesarsko reprezentanco tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil dvakrat tretji, in Amadej Hrovatič, ki je dosegel deveto in deseto mesto. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
0: Trenerja so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnje leto potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
1: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra.

0: da Walter Mramor.
1: Cinque giorni di danza contemporanea.
2: V petih dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo dejansko iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na enih 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
1: 104 artisti, ki arrivano da queste nazioni.
0: Letošnja tema je nekoliko obarvana tudi z afriškim plesom.
1: Sì, c'è anche un focus molto interessante.
2: Res imamo letos poudarek na Afriki, in sicer smo hoteli pripeljati tri plesavke in koreografinje sočasno iz Afrike, torej tri ženske, ki nam bodo na svoj način pogledale svoj pogled na svet oziroma na to, na doživljanje sveta in življenja kot ženske in izražanja v tem smislu.
1: La danza in quel paese.
0: Festival že vrsto let prinaša številne plesne dogodke, predstave in delavnice. Kako pomemben je za to čezmejno območje?
1: La settima edizione significa che è un...
2: Sedmo leto je v nekem smislu nek cilj, ki smo ga dosegli, neka prelomnica, ki tudi dokazuje to, da je projekt dejansko uspešen, če je že toliko let preživel. In moram reči, da od samega začetka sodelovanje z Novo Gorico sploh ni bilo težko. Že od samega začetka se je izkazala zelo velika pripravljenost na sodelovanje, na odprtost in da si pomagamo drug drugemu. Kar je težko, je pa razložiti to našo situacijo neki mednarodni javnosti, da razumejo, da živimo v dveh državah, dve kulturi, ki so si popolnoma različni in vendar le se dnevno gibljemo na eni strani, drugi strani meje in odlično sodelujemo in uspemo to uresničiti. To je pač nekaj, kar mnogi težko razumejo, ampak je pa lepo to, da smo postali prepoznavni, da vedo, kdo smo in vedo, kam pridejo, ko pridejo k nam in torej smo vendar le s festivalom nekaj dosegli.
1: Bellissima frequentazione.
0: V sklopu festivala bodo potekale tudi različne delavnice, komu so namenjene.
1: I workshop sono dedicati ai giovani.
2: Seveda organiziramo v okviru festivala, tako kot vsako leto, letos pa še močneje, delavnice za mlade plesavce, ki so tako lahko izkušeni kot manj izkušeni, te, ki so na začetkih oziroma te, ki so že naprej. In jim hočemo omogočiti to, da se izobražujejo po eni strani, po drugi strani, da se pa tudi predstavijo strokovni javnosti, da morda v njih prepoznajo potencialne plesavce. Naj omenim samo Valerija Longa, ki je koreograf in tudi učitelj iz državnega baleta v Rimu, ki bo tukaj, ampak bo tudi več drugih predavateljev oziroma učiteljev plesa iz mednarodne baletske oziroma plesne scene in to se nam zdi, da je en pomemben prispevek, ki ga bomo organizirali v tem. Vpisi pa so možni že na naši spletni strani Gorica Dance Festival, se lahko, kogarkoli to zanima, se lahko že registrira.
0: Kot smo slišali, torej med 14. in 18. oktobrom bo širše čezmejno območje zaživelo s sodobnim plesom. Prijave na različne delavnice so že na voljo.

Radio Robin poslušate, v nadaljevanju vas povabimo na čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi, ki se sredi oktobra vrača v Gorico in Novo Gorico. Kaj prinaša že sedma edicija festivala, ki ga pripravlja prireja Društvo Artistija Sočati, gledališka in kulturna zadruga s sedežem v Gorici, nam bo v naslednjih minutah razkril umetniški vodja.

0: Preglejmo nekaj dogodkov, ki se te dni odvijajo v severnoprimorskih krajih. Radio Robin ima za vas nekaj predlogov. V sklopu festivala Tminsko poletje nocoj ob 21. Kino pod Brezami, projekcija filma Nehvaležna bitja v atriju Tolminske knjižnice, kot že rečeno, ob 21. Ravno tako ob 21. v Vili Bartolomeji v Solkanu, v sklopu vinil večerov še zadnje srečanje, tokrat gostuje Andrej Power, radost, veselje, jazz, blues in rock glasbe. Ob 21.30 v Šempetru pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem v sklopu festivala Poletje na placu prihaja Small Talk. Obeta se večer odlične glasbe, pozitivne energije in nepozabnega vzdušja. Kaj pa jutri? Knjigarna kavarna Max v Novi Gorici vabi na predstavitev založbe in branje poezije Črna sklinica. Sodelujejo Dejan Koban, ki bo predstavil založbo in se pogovarjal z avtori, ki so pri založbi izdali svoje pesniške zbirke, Borja Bolčina, Matija Podbreznik pa še kdo. V klubu Štala v Lokavcu jutri ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom, ob 21.30 v Šempetru pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem znova Poletje na placu festival, tokrat nastopajo New Game Over, ki bodo poskrbeli za večer odlične glasbe, energije in zabave. Še vedno si lahko v galeriji Dvorca Lantieri v Vipavi ogledate fotografsko razstavo Antona Tratnika z naslovom Geometrija pogleda. Ravno tako si v Štanjelu v galeriji Lojzeta Spacala na gradu Štanjel ogledate razstavo Vtisi nevidnega, ki združuje dela dveh priznanih umetnikov, slikarja in grafika Marija Palja ter kiparja in večmedijskega umetnika Damjana Kracine. Še do 24. julija pa v Novi Gorici poteka festival Go Rise, mednarodni festival klasične glasbe in izobraževalna platforma pod umetniškim vodstvom Aleksandra Gađijeva. Združuje vrhunske umetnike, mlade talente in občinstvo skozi koncerte, mojsterske tečaje in umetniške rezidence. Še več dogodkov pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Prvi občutek je glas duše. Ostali, ki sledijo, niso tvoji, da bi jim lahko verjel.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, krati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev. Naslednjih 7 dni bo noga nekoliko lažja, od danes so namreč občutno dražja pogonska goriva. Od polnoči je liter bencina poskočil za 6 centov in stane euro 65, liter dizla pa se je podražil za kar 13 centov, na euro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6 evrov 60 več.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutri pretežno jasno, temperature pa podobne današnjim. Do prijetnih 28, trenutno od 14 do 21 stopinj.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še do jutri, predvidoma do 5. ure zjutraj, bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, bom z vami v nadaljevanju torkovega druženja. Tudi danes en kup dogajanja, zanimivih informacij, bizarnih zgodb, pa tudi novih razkriti.
6: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Danes po 7. uri bo znano, kam nas bo jutri neslo. Vi pa lahko še vedno ugibate prek SMS-a na 041-760-300. Še v tej uri preletimo vse znane namige, če ste jih slučajno pozabili oziroma preslišali. Ostanite z nami, dobro jutro! Ma-

In seveda, gon, 10:06, Sandi sem z vami, 21. julija smo, ko se je pred natanko 57 leti na današnji dan končala velika vesoljska bitka med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. Leta 1969 je namreč Neil Armstrong kot prvi človek stopil na površje Lune in seveda izrekel tiste slavne besede: majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. No, dan še vedno obstajajo teorije zarote, da človek še ni stal na Luni. Kaj je res in kaj ne, dan si tak ni več, mislim, ne ve noben, ne ve. Nam je pa lažje, če verjamemo, no. In če verjameš ali pa ne, bo 5. septembra na Robinovi zabavi po mnogih letih en kup nostalgije tudi Stanjo Žagar. In tole mi je na nič 4 1 760 300 zapisala Mateja: dodejte svojo najljubšo poletno za pozitivno torkovo prebujanje tudi vi. Arriva, gremo vsi!

18 čez 600. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na torkovo druženje. Prej smo se v pisarni pogovarjali, da doma vsi nosimo eno majico 3 dni, kavbojke cel teden. Ko pakiramo za nadopust, pa rabimo en outfit za zjutraj, enega za popovdne, enega za zvečer. Če gremo potovati za samo 4 dni, bi rabili že 28 kombinacij in 32 gat. No, jaz vam za napot raz pakiram še več vaših najljubših poletnih hitov, ti vam ne bodo zavzeli prostora v kufru in naslednjega dostavlja Bajaga, 18.600, dobro jutro.

0: Springsteen in tvoje najljubši hiti, 3 minutke manjkajo do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa o tem, zakaj letos na območju jeza v Biljah na reki Vipavi ponovno odsvetovano kopanje, kako je z drugimi priljubljenimi kopalnimi točkami v bližini, vse to v nadaljevanju, dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Od Londona do Berlina.
8: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.sng-ng.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Poletje kliče.
11: Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Tudi letos je vzorec reke Vipave na območju jezu v Biljah pokazal prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli. Gre sicer za običajno bakterijo v človeškem črevesju, večina sevov ni škodljivih, nekateri pa lahko povzročijo resne črevesne okužbe ali vnetja sečil. Do okužbe najpogosteje pride z uživanjem onesnažene hrane ali vode. Kot nam je pojasnil Dejan Bizjak, poveljnik štaba civilne zaščite občine Mirenko Stanevica, odvzemi vzorcev kopalnih voda potekajo sedaj že nekaj let.
14: Kot vsako leto mi izvajamo ta vzorčenje kvalitete kopalnih voda in letos je to kot lani isto pokazalo na jezu v Biljah povečano parameter bakterije in zato ne priporočamo kopanje na območju jeza. Dol vodno na drugih točkah, se pravi pri Šelu, pri Grabcu, pri Mlinu, Oreholjah, so pa parametri močno pod normativom, tako da tam pa je voda kopalna.
13: Odvzemi vzorcev vode na dogovorjenih točkah so potekali minuli torek pod okriljem Novogoriške enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Rezultati analiz odvzetih vzorcev so bili znani konec tedna. Bizjak sicer ocenjuje, da je do prekoračitve najverjetneje prišlo zaradi nizkega vodostaja reke Vipave na tem območju, meritvami pa bodo nadaljevali.
14: Meritve izvajamo pač periodično po nekih datumah ali izredno, če pride do nekih sprememb po dodatnih terminih. Zdaj v roku 14 dni bomo izvajali ponovno meritve in ko dobimo rezultate, isti dan bomo to objavili. Sicer je pa to, bom rekel, po osebnem mnenju je pač posledica nizkega vodostaja zaradi pomankanja padavin in pride pač do nekih koncentracij, ki, bom rekel, so skoraj normalne. No.
13: Do nadaljnega je kopanje na območju jezu v Biljah odsvetovano, medtem ko na drugih kopalnih točkah na območju občine težav ni.
0: Danes bo dopoldne, deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami, nevihtami, jutri pretežno jasno, temperature pa podobne današnjim, lažje zadihamo do 28 čez dan, trenutne od 14 do 22.
15: Prometni servis Radia Rubin, 0880 22 55.
0: Ja, zaprta ostaja počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. No, od danes in tako bo do naslednjega tedna pa bomo tankali občutno dražje. Za 50-litrski tank bencina tako treba odšteti slabe 3 evre več, poln tank dizla pa slabih 7 evrov, tako da, če niste včeraj poskrbeli za poln tank, potem boste danes plačali nekoliko več, kakšna kavica manj pa ste tam. Do 22. julija pa, torej do jutri, do 5. ure pa ostaja zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru, pa srečno.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ste zamudili včerajšnje namige in niste uspeli poslati SMS-a na 0416-760-300 s pravilnim odgovorom, kam se jutri odpravljamo? Ja, Robinovci, gremo vsako sredino poletno jutro, mogoče prav v vaš kraj, bomo videli. Nič ni izgubljeno, če niste ugibali včeraj, preletimo namige v nadaljevanju in še vedno lahko sodelujete, tako da ostanite z mano.

0: Pučel, ti ob meni si 19 do 7, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, Robinovci, pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Naši konci imajo res ogromno čudovitih kotičkov, ki jih s ponosom lahko pokažemo in Robinovci bomo seveda poskrbeli, da bodo pred mikrofon stopili tisti, ki v svojem okolišu puščajo pečat. In jutri se na teren odpravlja kolega Uroš Simčič, ki je včeraj izdal kar nekaj namigov. In kateri je bil tisti prvi?
2: No, to sredo gremo v kraj, pravzaprav na dve lokaciji, ki ležita ena poleg druge. Ena je v dolini, druga je na hribu. Mimo grede, zopet se odpravljamo na Kras.
0: No, evo, na obeh lokacijah je pred več kot 100 leti žal divjala ena huda vojna, katere posledice lahko vidimo še dan danes. In tam stoji mogočen spomenik, pomnik pravzaprav, no. Kraj pa se nahaja tik pod njim, no, tako, mislim, ne takoj pod njim, ampak malo naprej pa pod njim. Ljubitelji pohodništva in kolesarjenja ta konec dobro poznajo zaradi številnih poti med kamnitimi zidovi in borovci, tam se nahaja tudi veliko kavern. Torej, dve lokaciji iščemo, na eni stoji mogočen pomnik, druga pa je, bom rekel, v svojem imenu nosi tudi besedo selo, no, takole. Ne gremo prav v selo, ampak je del imena, kraja, tudi selo. In dobili smo kar nekaj namigov oziroma odgovorov. Marija napisala staro selo v občini Kobarid. Marija, mičkano predaleč. Vesna, Opat je selo, Ana Pacir je. Jutri gre torej naš Uroš na Kras, v kateri kraj bo znano čez eno urco. Vi pa še vedno lahko ugibate in odgovor napišete prek SMS-a na 0741760300 in se uvrstite s pravilnim odgovorom v boben za žreb. Mogoče pokličemo prav vas.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Mambo Kings, preveč je lepih deklet, dobrih 10 do 7. Dobro jutro in ja, če je deklet res preveč, pol fanti rabimo malo več denarja. Ja, in tudi zato bo še priložnost že danes, ko bo mogoče izžreben dobitnik Eurojackpota za 59 milijonov evrov. Pol pa z veliko lepimi dekleti verjetno ne bo težav, je tako. Makej si šel, radio
1: ro. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki.

0: Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
1: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Damjano David, the first time in minutka manjka do sedmih. Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej pa o najbolj slavnem britanskem mačku, ki so ga božale mnoge britanske kraljeve glave, pa tudi drugi politiki. In kdo je ta maček, to je preverila Ula Šegula. Dobro jutro.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, vošim Ula Šegula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Pa na politični parket. Nominacija Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je preklicana. Fajonova pravi, da je za takšen razplet kriv pritisk slovenske vlade. Minister Tone Kajzer pa govori o sumu hudih nepravilnosti pri postopku kandidature. Opozarja, da Fajonove ni predlagala vlada, pač pa državna sekretarka zunanjega ministrstva.
6: Edino vlada ima pristojnost na tem področju, da sprejme odločitev in takrat vlada niti ni odločala o tem, ampak je o tem odločala njena podrejena uradnica.
3: Po neuradnih podatkih je sicer visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Kaja Kallas že izbrala novo kandidatko. Šlo naj bi za dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe. Le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano. Politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
7: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
8: Ne, nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Danes dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno, s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim do 28, čez dan trenutne od 14 do 22.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra pred Postojno, no samo še do jutri, do 5. ure zjutraj pa naj bi ostal zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Srečno, previdno in strpno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
11: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šov s Andijem Monilom.
11: Radio Robin.
0: Minutke čez sedmo, dobro jutro in tudi torkovo jutro ponuja sveže jutranje poročile in o čem bo govora tokrat, bo poročal jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro.
12: Jutro. Danes tako bolj čitalniško. Kvanta sem, kvanta če, ko pač teče poletni klepeti ob kozarcu svežine, ki nekajšne konkretne teme, ma vse bohati duha.
0: No, evo, se že prepustimo v nadaljevanju. Ostanite z nami. Dobro jutro.
11: Ma.

0: Lights in 10:07, dobro jutro, Sandi, sem z vami, tole je torkovo jutro, ki v nadaljevanju ponuja aktualne jutranje poročile in kaj bo tokrat v ospredju? Haha, to bo poročal jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni v postmundial eri. Ne, ni še čisto mimo ta mundial era. Vrstijo se kritike ocene, recimo Slovenija se je izkazala s svojim nastopom na svetovnem, ne futsbaleri. Ti se morajo še uvrstiti. Ampak sodniška trojka z Vinčičem na čelu, ki je izvrstno opravila svoje delo tudi v finalu, brez večjih prepomp perfino Argentincve, ki so jih dobili, ki so zubili. Če maji priliku, se Slovenstva zmerem izkaži. Prej ali slej pride vrsta tudi na futsbalerje. Škoda, da prej slej, ko prej. Že, ko smo pri vrstah, kolonah, perfino. V resnici ni tako tragično, še posebej na cestah ne. Če ne, ne bi infrastrukturni minister Vrtovec mahal se z vodnega skuterja na Muri, a njih bo še manj kolon, ne cest. Zakaj kuprave v mestke se fura se z vodenim skuterjem sem in če že razmišlja, kako naprave nove avtoceste? Bom, tretji krak. Bojo vstric velaže prišli do slednice. Kajšna učinkovitost? Mišljata na govorit od dele na dopusti, čo, tudi če samo za medija ali pa i družbena omrežja. Če ne drugo, dvihne moralo unim, kako pa i fasale an asfaltirej, boj bolj nahli.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.

0: Love Generation, 18.7 v nadaljevanju pa on. Himno današnjega dne z naslovom Torek, Gregor Ravnik, ki pa nam je zaupal kazanj popoln poletni večer.
1: Popoln večer je že to, mogoče, da je dobra družba, da se kaj dobrega poje, kaj dobrega spije. Če ni koncerta, ne, moram reči, da je tudi popoln večer, če je kakšen dober koncert, oziroma če imamo mi koncert ali pa če grem jaz poslušati kakšen koncert. Tako da rad imam dobro družbo in to je vse, kar na koncu pomeni.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. 4 minutke manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Novogoriški kulturni dom pa išče novega direktorja. Razpis je zunaj, v ozadju pa se odpira še širše vprašanje prihodnost tega javnega zavoda. Ob tem se znova govori tudi o morebitnem referendumu. Kaj se dogaja v nadaljevanju?
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
4: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
5: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v Supernovi Ajdoščina.
6: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
7: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
6: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
12: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobar dan in prijeten torek voščim Vanja Trkman. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Novogoriškega mestnega sveta je objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prijave z dokazili je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do 20. avgusta. Po odstopu prejšnjega direktorja Andreja Šušmelja zavod trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Žan Bokan, ki se mu mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Kot je povedal za Radio Robin, se na razpis ne namerava prijaviti. Spomnimo, da naj bi javni zavod ponovno skrbel tudi za izvajanje dediščine Evropske prestolnice kulture. Župan Samo Turel je ob sprejemanju novega odloka pojasnil, da se je z razpisom za direktorja s polnimi pooblastili mudi prav zaradi časovnih omejitev.
14: Torej, glede na to, da javni zavod Kulturni dom nima direktora, ima vršilca dolžnosti, bi kazalo čim prej začeti z razpisom in iskanjem novega direktorja, da je pa je do katerega koli potencialnega kandidata najbolj fair, da ve, kaj določa temeljni akt javnega zavoda, za katerega vodstveno delovno mesto se poteguje.
13: Novembrske in decembrske redne seje letos namreč zaradi volitev ne bo, zato bi bilo odločanje na mestnem svetu preloženo najmanj v prve mesece prihodnjega leta, je še pojasnil župan. Ob tem se, kot smo že poročali, v Novi Gorici prav zaradi sprejetega odloka napoveduje tudi referendum. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je na občino že vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma, ki je priložila 251 podpisov. Tomaž Belingar v imenu iniciative.
15: Pobudo za referendum smo dali predvsem, ker opozarjamo na odsotnost odprte razprave o različnih možnih modelih upravljanja zapuščine GO25, na pomankanje predstavitve finančnih posledic reorganizacije in dolgoročnih učinkov na občinski proračun, na nepredstavljanje primerjalne analize in alternativne rešitve in pa ne nazadnje na neustrezno vključitev zaposlenih kulturnega doma, ki najbolje poznajo delovanje zavoda in njegovo javno poslanstvo.
13: Če bo pobuda izpolnjevala zakonske pogoje, bo sledilo zbiranje overjenih podpisov volivcev. Za razpis referenduma potrebujejo najmanj 5% oziroma najmanj 1300 podpisov volivcev. In nadaljnji postopki na mestni občini Nova Gorica še preverjajo, ali je pobuda popolna in ali izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje.
0: Danes dopoldne še jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno do 28 stopinj, podobno kot danes, trenutno od 14 do 22.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici pa tudi v smeri Kopra pred Postojno. Srečno, previdno in strpno.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kam nas bo jutri neslo? Robinovci se vsako poletno sredino jutro odpravimo med vas. In namigov je bilo že kar nekaj, predvsem na včerajšnji ponedeljek. Dobili smo kar nekaj pravilnih odgovorov. Kam se jutri odpravlja Uroš? Nič 41760300 napište in prejmite nagrado. Mogoče že kmalu zazvoni prav pri tebi.

Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Faraoni in Oliver Dragojevič, Peškador, 20 do 8, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami in jutri se nadaljuje tole.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin.
0: Robinovci se tudi to poletje odpravljamo v vašo družbo, v vaše, bomo rekli, še skrite kotičke naše severnoprimorske konce. To zdaj ne pomeni, da odkrivamo kraje, za katere boste prvič slišali, kraji bodo večinoma znani. Bomo pa znotraj krajev in njihove okolice odkrivali nove zgodbe, ljudi, dogajanje, skratka vse, kar je vredno obiskati to poletje. In kam gremo? Ugibate vi. Vsak ponedeljek izvemo nekaj namigov, ob torkih pa razkrijemo, v katere konce se odpravljamo. In kaj pravite, kam gre jutri kolega Uroš? 0-4-1-760-300. Poslali ste ogromno odgovorov. In kaj pravite vi, Danilo?
2: Se odpravljate v Opatje selo in na Cirje.
0: Aha, in kateri namik je bil ključen, da ste rekli, aha, tu pa bo Cirje, pa tudi Opatje selo?
2: Ne, ma že prej sem predvideval, ko ste rekli, da se vidi dol Tržaški zaliv in kaj je bilo že tisto. Pole, ključno je bilo pa to, ja, da je pomnik in selo, ne, pole ste rekel, je to, je Opatje selo in Cirje, ne.
0: Tako, ja. In Danilo, to je pravilen odgovor, iskrene čestitke. Prejeli ste Robinovo vrečko presenečenja in kupenih stvari za čez poletje. Sicer odkot ste vi, Danilo, takole primarno?
2: Jaz sem iz Renče.
0: Iz Renče.
2: Samo Ševljak, ja.
0: In kaj priporočate, da si ogledamo v Renčah?
2: Ne vem, kaj bi priporočil v Renčah. Goriška opekarna mogoče, ne? Da so to tradicija. Goriška opekarna je tradicija, ne?
0: Kam se vi najraje odpravite v naših koncih, takole na oddih, recimo, kam greste najraje na povend baterije?
2: Ja, zdaj ne vem, najrajši grem nekam, da je mir, ne?
0: In takih kotičkov je v naših koncev kar nekaj, je tako?
2: Ja, jih imamo.
0: Danilo, najlepša hvala, no, za sodelovanje in lep pozdrav trenutno v Opatje selo. Jutri pa se mogoče srečamo, zakaj pa ne?
2: Mogoče, da se bova.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Top Design, prihajam domov. 10 manjka do 8. Sandi, sem z vami in ja, zdaj tukaj berem, včasih sreča kar potrka in pol potrka še enkrat. Nek Američan, Paul po imenu, je recimo po pomoti vplačal 2 loto listka z različnimi številkami za isto žrebanje in oba sta zadela. Več kot 2 milijona evrov zaradi ene srečne napake. In če to ni dokaz, ne, da se včasih najboljše stvari zgodijo slučajno, jaz sem zdaj slučajno dobil SMS, v katerem Jakob prosi za sovoznika, ne, UB40 se je njegov sovoznik zaželil. Tako da ja, pozdravljam sovoznika in voznika na poti, uživajta in UB40 na Robinu že v kratkem.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na pihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: pika si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: Tara Bangaranga. Minutka do osmih, dobro jutro. Britney Spears pa prihaja z nekaj nostalgije, še prej pa o Slavku Vinčiču, Slovencu, ki je sodil v finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu in kakšno nagrado je prejel po tekmi, to je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Ropari so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 tisoč evri, policija pa jih še išče. V Severni Makedoniji pa so po množični zastrupitvi v Gostivarju aretirali 3 ljudi. V zadnjem tednu je namreč zaradi domnevno onesnažene pitne vode zdravniško pomoč poiskalo okoli 3100 ljudi. Preiskovalci sumijo, da je do onesnaženja prišlo, ker je tamkajšnje vodovodno podjetje zaradi pomankanja vode začelo črpati vodo kar iz reke. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčič pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. Vinčič je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, sončno imamo, dopoldne bo še vztrajalo sonce, popoldne pa bolj nestanovidno s plohami, nevihtami. Jutri pretežno jasno, temperature pa podobne današnjim, do 28 bomo izmerili, trenutno od 14 do 23.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice. Med pokritim vkopom Rebernice 2 in predorom Barnica previdno, tukaj nastaja nekaj zastoja. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80-22-55. Srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In 3 minutke čez 8 vsak čas. Dobro jutro, Sandi, z vami. Na svetu pa poznamo že toliko inovacij in podjetij, da bi si upal trditi, da smo izumili že vse. Ampak Japonci pravijo, eno podjetje še manjka, in sicer podjetje, v katerem oddajajo babice. Ja, precej bizarno se sliši, za kako bizarno zadevo gre, pa preverimo v nadaljevanju. Jutro!

Tatu! 8:50 vsak čas, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro in eno japonsko podjetje je v pravem razcvetu, vam rečem. Uspelo jim je pa z oddajanjem babic. Lahko se najameš babico, da se s tabo pogovori, da ti pomaga oziroma svetuje pri gospodinskih opravilih, pri kuhanju, seveda varstvu otrok. In zdaj me ne zanima, ali lahko najameš tudi babico za to, da ti da 20 evrov za rojstni dan. Ja, tudi to je v ponudbi, menda z doplačilom 20 evrov, ne? No, na Japonskem ta posel res cveti, ker menda cel kup Japoncev pogreša svoje babice. Mimo grede cena približno 20 evrov na uro. Ok, če rabi kdo detka, ne, razmišljam na glas. Evo, me za 20 evrov pridem k vam na kavč, sedeti in gledati televizijo. To je pač moj dedek delal večino časa. S tem, da tudi jaz izberem, kaj bom gledal, lepo prosim.

0: 17 čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami, tek je 17 čez 8, ja, ne pa 12, ni še malo. Ja, zdaj tukaj beremo najbolj uspešnih in najbogatejših vplivnežih na svetu. Aha, kaj pravite, koliko denarja obrnejo? Nekateri za en story računajo tudi 500 000, nogometaš Cristiano Ronaldo, dober milijon! Ampak on ni primarno influencer. Na seznamu so samo tisti, ki so pustili šole in se osredotočili na družabna omrežja. In pazi, na tretjem mestu je kanadski streamer Felix Langer. Pač nek Felix. Njegovo premoženje naj bi bilo okoli 80 milijonov evrov. Na drugem mestu je Logan Paul, znan kot YouTuber, voditelj podcastov, rokoborec in proizvajalec energijskih pijač. Njegovo premoženje je okoli 120 milijonov. Na prvem pa James Donalds, bolj znan kot Mr. Beast, ki je svojo kariero začel kot senzacija na YouTubu. Njegovo premoženje pa okoli 430 milijonov evrov. A sti normalen? Ampak med top 10, pazi, ni naše Suske. Zato sem Susko poklical na dopust. Suska, dobro jutro, povej mi, a prikrivaš svoje premoženje ali kako to, da nisi med najbogatejšimi?
1: Ja, je res. Znam dobro pač skrivati na različnih koncih, imam ta dar.
0: Aha.
1: Tako da me ne boste dobili kar tako lepo ven.
0: Pazi, na 10. mestu najdemo eno Chamberlain.
1: Ja.
0: A poznaš?
1: Ja, Američanka.
0: No, 25 milijonov je ima na računu. Mm-hmm. Ti dosti manjka do 10. mesta?
1: Ne, ma se sem pred njo, samo meni na listi, ne?
0: Poznaš drugače tega najbogatejšega Jamesa Donaldsa oziroma Mr. Beast?
1: Ma ja, ma ne tako dobro, kot kar druge, ha in tretje, ha.
0: A res?
1: Ja.
0: Drugače, se ti splača jeseni pridati nazaj na radio, glede na to, da gre za take bajne zaslužke?
1: Ma nekako moraš skriti, razumeš? In nekaj ne bojo rekli, kaj ta, moram nekaj delati, ko navadni smrt nekaj.
0: Ja.
1: Službo, razumeš?
0: Jem budilko pa tako naprej, ne?
1: Ja.
0: Kako recimo bi jaz rad zdaj influencer?
1: Ja, začne snemati, vsak dan. Zdaj tam, kako dataš tak dan, zdaj se snemaj, tudi te bo že gledal dva.

0: One Republic. In tri minutke manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi z vami. V Novogoriškem košarkarskem društvu pa se intenzivno pripravljajo na prvo sezono v prvi ligi po kar 19 letih. Kaj jim trenutno predstavlja največji izziv? V nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Šolari in starši, ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Košarkarsko društvo Nova Gorica se intenzivno pripravlja na zgodovinsko sezono v prvi ligi. Prvo po letu 2008, ko so Novogoričani nazadnje igrali na najvišjem nivoju slovenske klubske košarke. Nove smernice so začeli risati že dan po finalni tekmi druge lige, ko so premagali Plamopur Ilirsko Bistrico in je postalo jasno, da bodo v sezoni 2026-27 nastopali med elito. Predsednik Marko Marcetič.
20: Zaenkrat bom rekel tako, da smo nekako delamo uspešni, organizacijsko smo stvari postavili na zahteven nivo, strokovno prav tako, nekaj dela nas čaka še na finančnem področju, ampak to so mislim, da težave vseh oziroma skrbi vseh klubov pri nas. Mi smo optimisti, ekipa je praktično v 90% sestavljena, tako da gledamo optimistično v novo sezono.
19: Navijači so napredovanje v prvo ligo odlično sprejeli, nekoliko manj od pričakovanega pa ponovno goriško gospodarstvo. A v klubu kljub temu verjamejo, da bo pravi odziv s časom še prišel. Prva liga ne nazadnje zahteva več kvalitete, več truda in tudi več stroškov. Kot smo slišali, je velika večina ekipe, ki ostaja mlada, že sestavljene.
20: Ogrodje ekipe, torej zaenkrat ostaja tisto lansko, poslovili smo se od treh igralcev in prav tako smo na drugi strani pripeljali tri nove fante, vse po vrsti mlajše, potentne igralce, ki verjamem, da bodo izkoristili torej svojo priložnost. Morda čakamo še, mi rečemo, na tistega igralca X, ki bi nam vse skupaj še dvignil na višji nivo, tako morda za kakšno izkušnjo več od teh fantov, kot tudi seveda košarkarske znanje.
19: Prvoligaška sezona se bo začela 26. septembra, tradicionalni uvod pa bo tekma superpokala med CD-vito Olimpijo in Krko, ki bo na praznik slovenske košarke 17. septembra prav v Novi Gorici. Prvi del tekmovanja se bo odvil v trikrožnem ligaškem sistemu, 8 najbolje uvrščenih ekip pa se uvrsti v končnico za naslov državnega prvaka. V prvem krožnem krogu končnice, torej v četrtfinalu, ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, v polfinalu prav tako, finale pa se igra na tri dobljene obračune.
0: Še nekaj sonca, tudi do poldne bo še ustrajalo, popoldne pa nekaj več oblačnosti, nestanovitno, s plohami, nevihtami lahko pričakujemo, jutri pretežno jasno, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 28, trenutno od 14 do 23.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča pa na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med pokritim ukopom Rebrnice 2 in predorom Barnica, zato previdno počasi in strpno.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Kako bi odgovorili oziroma nadaljevali stavek? Z avtom se je mirno zapeljal kar v trgovino, ker kdo pa dan še hodi peš po mleko. Ali pa recimo z avtom se je mirno zapeljal kar v trgovino in končno dobil parkirno mesto točno pred blagajno. To je bilo zdaj bolj za hec. Kaj pa se je zares zgodilo? Stričko je res zapeljal v trgovino, ampak ne, ker bi šlo za nesrečo. Preverimo v nadaljevanju.
22: Ma, kaj si šo, radio ro.
9: Radio Robin.

Nina Pušlar, Nemirna kri, 20 manjka do 9, torkovo druženje Živjo Sandi z vami, na spletu pa najdete naslov: z avtom se mirno zapeljal v trgovino, razlog pa res bizaren. In kaj pravite, zakaj bi se v trgovino zapeljal z avtom? Mogoče je nekdo neki nujno rabo ali pa je bil fulačen. Pazi, zapeljal je do blagajne in vprašal: oprostite, kje so police s pivom? Itak so bili vsi šokirani, ampak možakar je vsem lepo pojasnil, da mu je pretežko nositi isto paleto piva do parkirišča, zato je prišel noter kar z avtom. Ampak trgovci so ga pol vseeno prisili, da je zapeljal z trgovine, in ta možakar je šel v drug market in po novo vajo. Sicer nadaljevanje ni znano, če je to pivo pol uspel dobiti ali ne, se pa to dogajalo v Italiji. Torej, večji avto od Fiata 500 verjetno ne bil, da je pač uspel priti z njim do blagajne.

0: Babylon, rabim tvoj smeh, 12 do 9, večina pesmi nastane spontano, ko avtorju klikne in v sekundi napiše vsaj osnutek. In tudi naslednja je nastala pri jutranji kavici ob eni taki, oziroma po eni res divji žurki. In če imate kakšne žurerske plane za ta teden, nikoli ne veste, kak hit boste izdali, se ga že veselim zavrtet. Ma, kaj si šo, Radio
1: Robin. Ekstra sredo v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
5: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Crazy in ura bo 9. Dobro jutro, Sandy sem z vami. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa v novem dokumentarnem filmu o križarki Costa Concordie, ki je, si ga boste lahko ogledali, no to je preverila Ula Šegula. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Koroškem. V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Po noči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljence pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal.
3: V omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. Torej v preteklosti bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
2: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbil center za socialno delo. Finančna uprava pa je začela izplačevati vračila dohodnine za lansko leto. Denar bo na svoje račune prejelo več kot 350 tisoč zavezancev, ki so skupaj upravičeni do skoraj 300 milijonov evrov vračil. Poprečno nakazilo tokrat v drugi tranši znaša dobrih 820 evrov. Če pa ste med tistimi, ki morajo doplačati dohodnino, morate to urediti do prihodnje srede. Netflix medtem predstavlja nov dokumentarni film o eni največjih pomorskih nesreč v Evropi. Film rekonstruira potop križarke Costa Concordia z doslej neobjavljenimi posnetki, videi potnikov in podatki iz ladijske črne skrinice. Če spomnimo, je ladja leta 2012 ob italijanskem otoku Giglio nasedla na skalo in se prevrnila. V nesreči, ki je pretresla ves svet, je umrlo 32 ljudi.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, še nekaj sonca lahko ujamemo popoldne, pa bolj kot nestanovitno s plohami, nevihtami, jutri pretežno jasno, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 28, trenutno od 15 do 25.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra, pa tudi v smeri Ljubljane pred Postojno. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: In 4 minutke čez 9, dobro jutro, počasi že dober dan. Zdaj me pa zanima, radi improvizirate s hrano? No, Skandinavci, tudi ko je govora o pitju kave, posebno kavo so dodali na svoje cenike v lokalih. Kaj vam dodajo? Preverimo v nadaljevanju. Živjo!

Radio Robin. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

Sidarta na soncu, 11 naloženih na 9. torkovo druženje, živijo Sandi z vami. Zdaj pa me zanima, a radi improvizirate v kuhinji? A? No, nisem mislil kakšnih improvizacij za nočni program, ampak kar se novih receptov tiče. Zdaj tukaj berem, pazi, Skandinavci so nori na kavo s sirom. Se pravi, tekoča kava kot napitek, Finci pa so pol začeli dajati notr še sir. Gre za poseben finski sir, Leipä Juusto, ki je mehak in mal sladkast. Kavi pa doda poseben učinek kot mleko in smetana. Zdaj, če mene vprašaš, kaj tudi doda učinek kot mleko in smetana? Ja, mleko in smetana. Mislim, Skandinavcem s hrano res ni najbolj za zaupati. Za koliko finskih restauracij smo že slišali? Bolj malo, ne, se mi zdi. Če bi to delovalo, bi Italijani verjetno mozzarello namakali v espresso. Njim bi še zaupal, ajde. Je pa res, da dokler ananasa na pici ne vidim, je vse še precej užitno.

0: Sebastian in en poljub. Polnoletnih 18 čez 9, živijo Sandi z vami in ja, zdaj berem, tatovi ne počivajo, še za ohcet ne. Grenko izkušnjo sta doživela Slovenca, ki sta dahnila usodni, da na zabavi na Brdu v Ljubljani se je na njuni zabavi zbralo 180 gostov, ki so jima podarjali tudi kuverte, ne, z gotovino. Ženin jih je spravljal posebej za to namenjeno škatlo v njuni sobi. Ampak, ko je bilo fešte konc in sta se okoli 4:00 zjutraj vrnila v svojo spalenco, škatle z denarjem ni bilo več. In preiskovalci so ugotovili, da je kartica za vstop v sobo prej pripadala čistilki, ki je tam nehala delati in ne bi jo tudi blokirali, ampak očitno se to ni zgodilo. Čistilko so prijeli, a je krivdo zanikala. Iz škatle je izginilo 16 000 evrov. Mlado poročenca pa je otožita za 20 000, torej za ukradeno vsoto plus duševne bolečine. Skromno, a pošteno. Lej, tako da previdno zdarili, če imate v planu poroko. Jessica, kaj ti se misliš kaj poročiti te dni, ali kaj?
1: A?
0: Se boš kaj poročila ti tam
1: gor? Ne slišem dobro.
0: Ne čuješ, ne? Ja?

0: Radio G. In tri minutke manjkajo do 9:30, dobro jutro, Sandi z vami, oziroma počasi že dober dan, Keni, prav tako tukaj, živjo Keni.
1: Dober dan.
0: Kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Ja, v nadaljevanju je ena taka posebna akcija za vse mlade iz občine Ajdovščina. Če imajo kakšen poseben stavek, po katerem so prepoznani, lahko sodelujejo na posebnem portalu info.si, oddajo to izjavo in se potegujejo za izjavo leta.
0: Izjavo leta, kaj jem se v RTE bi kakšno tako izjavo leta?
1: Ma, bolj v klapi, kakšno ne vem.
0: Bolj v klapi se najde.
1: Uradno,
0: to je zanimiva akcija. Evo, dejte tudi vi, če ste ajdovci, dejte nam zdaj pomagati s Kenijem na 0417603300, napište izjavo leta po ajdovsku.
1: Ja, zdaj, da ne bomo mi ukradli ta pobuda tem, kaj delajo to, ne?
0: Tih bot, to je moj plan. V glavnem to napište, da se prijavim. Ha!
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
3: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Za mlade v občini Ajdovščina je nastala posebna lokalna akcija, v kateri lahko občani med 15 in 34 letom starosti prek portala uinfo.si delijo svoja mnenja, kritike in predloge o življenju v lokalnem okolju na področjih bivanja, dela, kulture ali prostega časa. Poleg tega pa je namenjena tudi zabavi. Pobuda nosi ime Izjava leta 2026. Polona Ipavec, vodja projekta.
4: Ideja za projekt Izjava leta se je rodila iz portala uinfo.si, na katerem objavljamo novice in priložnosti za mlade v občini Ajdovščina. Z Izjavo leta pa v bistvu spodbujamo tudi mlade, da povejo svoje mnenje in te izjave lahko dajo na spletni strani uinfo.si, tako da spoznajo portal in so kreativni.
3: Iščejo zabavne, cinične, hudomušne, kritične ali resne izjave, predvsem pa iskrene in izvirne. Na portalu uinfo.si so že pripravljeni obrazci, na katerih je treba dokončati ponujene stavke.
4: Na obrazcu dokončajo pripravljene stavke oziroma napišejo svojo neko avtorsko izjavo, pač vsebina se deli na 4 kategorije: dom in bivanje, kultura in prosti čas, delo in karijera, medsebojni odnos in počutje, in to pokriva nekako celo področje bivanja v občini, ker lahko mladi izrazijo, kaj mi je fajn ali pa kaj si mogoče če še želijo, da bi bilo drugače.
3: V projektu so uporabljene tudi narečne besede, da se približajo mladim. Kljub temu, da se na prvi pogled zdi kot zabaven projekt, pa je po drugi strani tudi resen, saj zanj pripravljajo tudi posebno nagrado. Vse zbrane izjave bo pregledala posebna komisija, ki bo naredila tudi izbor najbolj izvirnih, ki bodo šle na glasovanje, v katerem bodo v zadnji fazi projekta mladi izbrali izjavo leta. Ta bo, kot rečeno, tudi ustrezno nagrajena ob koncu leta na prireditvi Najprostovoljec. Izjave je moč oddati do 31. oktobra.
5: Začelo se je počasi oblačiti, tako da popoldne napovedane plohe nevihte so še možne. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim, do 28 danes, od 15 do 25 trenutno.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah zaenkrat ni težav, če ka opazite nič 80 22 55, pa srečno pot.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
5: In kam nas bo jutri neslo? Ne vam povem, da bomo šli gledat sončni vzhod, že takoj po 6. uri bo vse jasno, sicer pa v nadaljevanju samo preletimo, kaj vse je pripravil kolega Uroš za jutrišnje potepanje po krasu. Ostanite z nami.

0: Se pogovarjamo, da je tako mat 2003. Kje si bil takrat, Uroš?
1: Končal srednjo šolo,
0: evo,
1: nik maturiral.
0: Star.
1: A pa ti mlad.
0: Jaz sem bil tretji razred, čist dovolj. Evo.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In kam nas bo neslo jutri, oziroma bolj natančno kolego Uroša Simčiča. Uroš, dobro jutro, pozdravljen.
1: Dobro jutro še enkrat.
0: Jutri te bo neslo tja, kamor so veliko krat odgovorili pravilno tudi naši poslušalci, med drugim tudi poslušalec Danilo.
3: Se odpravljate v Opatje selo in na Cirje.
0: Na Cirje in Opatje selo. Uroš, spet kras.
1: Ja, jaz ne morem brez mojega krasa.
0: Ti ne moreš, ja, ven z tega krasa. Kaj vse si boš ogledal, lahko že kaj izdaš?
1: Ja, veš kaj, dosti imamo za pokazati, pa je treba, ne? Nikaj.
0: Seveda.
1: Ja, obiščemo Cirje, seveda pomnik miru na Cirju, tam se bomo tudi malo sprehodili, lahko tudi kaj pojeli. Začeli pa že zelo zgodaj in sicer takoj po 6 uri, ko bomo občudovali sončni vzhod, ko da Sandi vstani zgodi tudi ti
0: otri. Čaki, jutri ob 6, mislim, po 6 uri se mi ti že javljaš s terena.
1: Resno, resno, tako da bodi kar pripravljen. No, pa se bomo pa spustili dol do Opatjega sela in spoznali malo tradicije, malo naravne in kulturne dediščine, ki je zelo bogata v tem kraju, skratka lušno bo, ti povem že zdaj.
0: Si rekel, da bo nekaj za pojest?
1: Tudi, ja. Poseben zajtrk nam pripravljajo gor na Cirju, pa dekleta žene iz Opatjega sela tudi nekaj pripravljajo, ampak vsega ne smem še razkriti.
0: Dajo tudi kaj za sabo, tako za?
1: Ja, bom prašal.
0: Vprašaj, lepo prosim.
1: Že vidim, kam pes tato moli.
0: Torej, jutri se Robinovci potepamo po krasu, našli nas boste na Cirju in v Opatjem selu, tako da bodte z nami, a nanj že, takoj po 6 uri, naštimite budilko. Yes.

0: Magnifico, 13 do 10 in vaši najljubši poletni hiti, Sandi z vami, 21. julija smo in če ste danes že zaužili kakšen hamburger, burek, kebab, pomfri, pojeste v stilu današnjega dne. Danes praznujemo menda, dan hitre hrane, torej danes kalorije ne štejejo, zakaj bi si delali solatko, če pa lahko pojemo en masten hamburger, na vsake toliko lahko tudi malo grešimo. In očitno se današnjega praznika zaveda tudi moj horoskop, ki mi za današnji torek piše, da se moram začeti gibati in poskrbeti za zdravo prehrano. Kot da bi ta horoskop vedel, da je vsaj pol leta prepozen. Zdaj je, kar je, do konc poletja ne bo nič boljša postava. Makej si šok, Radio
1: Robin. Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Od Londona do Berlina.
9: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.snag-nag.si.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
13: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
14: Meblo Jogi novost, linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

popoletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Vuhredu se je po noči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili iz celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu. Španci pa so z osvojitvijo svetovnega prvenstva postali tudi najboljša reprezentanca sveta po FIFA-ni lestvici. Argentina, ki je bila prej prva, je po porazu v finalu padla na 2. mesto. V Španiji so za sveže okronane svetovne prvake pripravili velik praznik. Samo v Madridu je na ulice prišlo okoli 2 milijona navijačev. Nogometaše so vozili skozi mesto z odprtim avtobusom, ljudje pa so peli, plesali in slavili skupaj z ekipo. No, tudi Argentinci svojim nogometašem kljub izgubljenemu finalu niso obrnili hrbta. Na tisoče navijačev jih je pričakalo ob vrnitvi domov, jih pozdravilo z aplavzom in jim pokazalo, da prava ljubezen do reprezentance ostane tudi po finalnem žvižgu.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Še trenutno imamo še kaj sonca, ga popoldne ne bomo imeli več ploh in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Temperature bodo šle tam od 22 do okoli 28 stopinj, kar se severno primorskih koncev tiče. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja in jutrišnja sreda bo večinoma jasna. Na Primorskem bo še zjutraj dopoldne pihala burja. Temperature zjutraj od 8 do 17, čez dan od 22 do okoli 29 stopinj Celzija. Trenutno pa jih imamo 23 v Tolminu, 24 v Sežani, 25 pa v Novi Gorici.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Vozniki pozor, okvara vozila ovira promet med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod v smeri Gabrka. Tam je okvara, kot rečeno, tovornega vozila, previdno, da ne pride do naleta. Še eno okvarjeno vozilo pa ovira promet med Senožečami in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Tam je zaprt počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti in sicer od Unca proti Postojni ter v kontrasmeri med Studencem, počivališčem in počivališčem Robert Komanda. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin.
6: Radio Robin poslušaš, tole je torkovo dopoldne, 3:40, družba, dober dan, ja, malce lažje kot na včerajšnji ponedeljek, to si je treba priznati, no, za boljše razpoloženje pa zagotovo pomaga tudi odlična Robinova poletna glasba, v nadaljevanju Shawn Mendes, Kabila Kabelo in pa poletni čuki, uživajte.
13: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello sta bila tole Senjorita, 11 je čez 10. Družba, dober dan, ja, krepko v drugi polovici julija, svoje pa res še kar nekaj poletja in seveda tudi počitnic pred nami. No, ja, čeprav se zdi, da sem že malo vleče zaradi teh visokih temperatur, ki so bile vsaj v preteklih dneh, vedem, da ne se da malo boljše dihati, je pa res, da prihaja še avgust in zatem september, ki pa ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, novih obveznosti, temveč tudi Robinovo zabavo. Ja, prvo septembrsko soboto na travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje.
1: Tvoje zakaj? Zato, ker je zabava. Fajn je, ker se nabere toliko ljudi v Novi Gorici, ki največkrat žal je speče mesto. Zagotovo s to prireditvijo zbudite mesto in to je tudi namen takega radija, ki je pač goriški radio, ne?
2: Ker je sproščeno, super vzdušje, fajn je.
3: Zato, ker na Robinovi zabavi se lahko ful družiš s prijatelji in je tako ful fajn, ker so koncerti in to.
0: Tako ste se zabavali prejšnja leta, letos pa se bomo v soboto 5. septembra 2026. Zapišite si v svoje notesnike, koledarčke in telefone. Zopet se dobimo na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasbenega, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. In tudi tokrat same imenitna družba na Robinovem odru, recimo Tbujevci bo z nami. Omar Naber po dolgem času prihaja. Pa Tanja Žagar, pa Happy Old McQuizzle Pelhan, Neme Juga, Din zgrešeni primeri. Torej, zapiši si datum 5. september, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta. Tam bo tudi Luka Bassi.

0: Liga bo je bil tole, Robin, poslušaš, tole je torkovo dopoldne, no jutri ob tem času pa bom srečnejši jaz spet pohajal.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, vsako sredo to poletje obiskujemo skrite kotičke severne Primorske ter odkrivamo najlepše točke in najboljše domačine. Bili smo že v kanalu prejšnji teden v Tomaju, no jutri pa me zopet nese na Kras, ne morem jaz brez svojega Krasa. Odpeljem se na Cerje in Opatje selo, ki skriva ta ogromno kotičkov, kjer si lahko napolnimo srce in dušo, pa želodec seveda tudi. No in včeraj smo vas preko namigov cel dan spraševali, kam se odpravljamo. Ja, dali smo kar nekaj konkretnih namigov, no in na koncu je žreb določil, oziroma smo poklicali Danilota in je povedal tole.
2: Opatje selo in na Cerje.
3: Aha, in kateri namik je bil ključen, da ste rekli, aha, tu pa bo Cerje, pa tudi Opatje selo?
2: Ne, ma že prej sem predvideval, ko ste rekli, da se vidi dol Tržavski zaliv in kaj je bilo že tisto. Pole ključno je bilo pa to, ja, da je pomnik in selo, ne, pole sem rekel, je to, je Opatje selo in Cerje, ne.
0: Evo, Danilo odgovoril kot izstopa in si prislužil tudi Robinovo vrečko presenečenja, ampak še bo možnosti za uganjevanje že naslednji teden. Jutri pa že, kot že rečeno, na Cerje in Opatje selo, kjer se bomo imeli lepo. Ja, bomo marsikaj videli, kaj novega tudi poskušali, predvsem pa se imeli lepo, super fino, fajn, skupaj z domačini. Ostanite v naši družbi tudi vi.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Magnifiko, gospod, težko sem ponižen. Tole je bila še ena izmed tistih klasik 28-60 v nadaljevanju, pa tudi o tem, katero smer se bo v prihodnih letih razvijal Goriški kras, kjer je v javni obravnavi osnutek strategije občine do leta 2032. Kako lahko pri tem sodelujete tudi vi, občani? To izveste že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
2: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
4: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Občina Mirnko-Stanjevica je v petek v enomesečno javno razpravo poslala osnutek strategije razvoja občine do leta 2032. Kot je povedal župan Maurici Humar, so v pripravo dokumenta že od začetka vključili tudi občanke in občane. Anketo o razvojnih usmeritvah je izpolnilo približno 300 občanov, sledili sta dve delavnici za zainteresirano javnost. Na podlagi zbranih predlogov pa je nastal osnutek dokumenta, ki je zdaj v javni razpravi.
12: Tako da bo vsa zainteresirana javnost lahko dali pripombe, dopolnila, ki bomo potem pregledali, kar se da, jih bomo tudi potem upoštevali in pripravili za ključno verzijo dokumenta, ki jo bo potem potrdil občinski svet.
11: Strategija izpostavlja razvojne prednosti občine, med katerimi so narava, kakovost bivanja, ugodna obmejna lega, med ključnimi izzivi ostaja prometna infrastruktura, ustvarjanje delovnih mest, stanovanj za mlade, javni prevoz in večja povezanost skupnosti.
12: To je krovna strategija, ki zajema vsa področja. Vsekakor želimo, da bo življenje v naši občini prijetno in lepo za vse naše prebivalce ali pa tisti, ki se ukvarjajo z turizmom. Gospodarstvo, vemo, da smo omejeni na obrtne cone, tiste, ki jih imamo, tukaj ne bomo širili, imamo tudi Natura 2000 na skoraj celotnem področju naše občine, vendar imamo pa zato druge možnosti, kot je turizem, kot je primerno kmetijstvo.
11: Za razvoj kmetijstva je posebej primeren nižinski del občine, zato se bodo po besedah župana zauzemali za nadaljno obnovo namakalnega sistema Vogršček.
12: Da bomo skupaj z ostalimi občinami ga obnavljali, mogoče nekatera namakalna polja v Dolunjini tudi še širili in tako tudi ustvarjali pogoje, da bo kmetovanje lahko tudi v naši občini postalo lažje oziroma da bodo pogoji boljši za tiste, ki se bodo s tem ukvarjali.
11: Pripombe, predloge in komentarje lahko občani in občanke pošljajo na elektronski naslov omk afna-miren-kostanjevica.si še vse do 17. avgusta. Ajdovsko območno združenje Rdečega križa pa je bogatejše za novo opremo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkih. Med opremo so izobraževalni plakati, šolski avtomatski zunani defibrilator, set za prikaz poškodb, lutke za učenje temeljnih postopkov življenja in dodatki za nosila, ki bodo omogočili učinkovitejše in bolj realistično usposabljanje. Oprema je bila nabavljena v okviru projekta Cross Alert, ki ga je izvajala občina Ajdovščina v programu Interreg Italija Slovenija. Projekt, ki se je zaključil aprila letos, je poleg nove opreme okrepil tudi sodelovanje slovenskih in italijanskih služb zaščite in reševanja ter njihovo pripravljenost na skupno ukrepanje ob nesrečah.
0: Če imamo še kakšen sončni žarek, popoldne ne bomo imeli več, plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Temperature od 22 do okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bomo imeli lep dan z nekaj megle, kratkotrajne megle zjutraj. Na Primorskem bo še pihala šibka burja zjutraj. Temperature od 8 do 14 čez dan, od 22 do okoli 29 stopinj. Trenutno jih imamo 24 v Tolminu, 25 v Vipavi, 26 pa v Komnu.
13: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti od priključka Sežana vzhod proti počivališču Pover. Tam je okvarjeno tovorno vozilo. Naslednje vozilo v okvari pa je med Senožečami in razcepom na Anos. Tam je zaprt počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. Gremo nazaj na primorsko avtocesto. Zastoj nastaja med Uncem in Postojno, približno 15 minut zamude. Zamuda tudi v nasprotno smer, kajti zastoj nastaja od počivališča Studenec proti počivališču Rauba. Komanda, približno nekaj 5 minut ga je. Pa še en radar ste opazili, in sicer na Vipavski hitri cesti na nadvozu Selo, smer Nova Gorica. Ste opazili še kakšnega? Dajte nam ga zašpecati hitro na nič 80 22 55.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
15: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: 25 do 11 jih manjka, tole je Radio Robin, uro še stajam, tvoja družba, uživaj tole torkovo dopoldne.
15: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Tole je bil paket štirih hitov brez prekinitev na Radio Robi, Navija, Band in Teleskop. Uro še stavimo v tvoji družbi, ko jih 11 manjka do 11. ure. Družba, dobro dan in eno lepo torkovo dopoldne želim.
1: YouTube kanal Radio Robi. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Pozor, še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1 euro in 11 centov.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
16: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
24: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Hamo in Tribute to Love, Deva Beach is Bliss. Za zaključek 10. ure tega dopoldneva, 11. pa odpiramo z njimi. Skandinavski pop fenomen iz 90-ih, Ace of Base in The Sign. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za dobrih 6 centov, dizel za 13 in kurilno za 14 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA so medtem že 10. noč zapored napadle Iran. Po navedbah ameriškega poveljstva so bile tarče vojaški objekti, izstrelišča in zračna obramba. Iran je odgovoril z napadi v regiji. V Hormuški ožini sta bila po navedbah grškega ladjarja zadeta dva tankerja. Posadko enega so evakuirali in je na varnem. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez 5. popoldne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes na črte prekrižale nevihte.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
7: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
7: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Še nekaj sonca zdaj popoldne pa večinoma oblaki oziroma v naših koncih celo plohe in navihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature bodo šle popoldne tam od 22 do okoli 28 stopinj, se bo pa po noči razjasnilo in jutri sončna očala zopet obvezna oprema. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo zjutraj popoldne še pihala šibka burja, temperature od 8 do 17 čez dan, od 22 do okoli 29 stopinj. Trenutno pa jih imamo 24 v Ajdovščini, 26 v Komnu in Šempetru.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, pestro imamo še vedno na Primorski avtocesti, kjer nastaja zastoj od Unca proti Postojni v smeri Kopra. Zamude je približno 15-16 minut. Zastoj nastaja tudi v nasprotni smeri, torej od počivališča Studenec proti počivališču Raubar Komanda. Če pa ste opazili še kaj na vaši poti, pa nam dejte to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Zadnja dopoldanska ura na Robinu je tole, 4 jih je čez 11. Družba, dober dan, no v nadaljevanju pa zopet zanimive teme. Dve smo jih izbrskali za tale torkov zadnji dopoldanski ziv. In sicer zrelostni izpit je za maturanti na gimnaziji Nova Gorica, pa se letos lahko pohvalijo z diamantnim maturantom, torej maturantom, ki je dosegel čisto vse možne točke. Z Malinom Lavrenčičem se pogovorim v drugem delu oddaje, najprej pa s Katjuš Mankaj o Valdorfski šoli, Valdorskem vrtcu, ki letos obeležujejo kar nekaj pomembnih obletnic. Kaj vse krasi ta sistem izobraževanja, pa kot rečeno v nadaljevanju, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Dobar dan in dobrodošli na Robinu. Uro Simčič, sem vaša družba v tele zadnji dopoldanski uri, ko v studiu nisem več sam, v moji družbi Katjuš Mankaj iz Valdorfske šole, oziroma vrtca tudi, ne? Tako smo rekli, lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
2: Dobar dan in hvala za povabilo.
1: Tako, najprej, da razčistiva, vi poučujete oziroma izobražujete v Valdorfskem vrtcu, sem prav razumel.
2: Ja, v bistvu je kar združeno. Valdorfski vrtec, Valdorfska šola, tako da nekateri smo na več koncih, nekateri so učitelji, vzgojitelji, lahko tudi prehajamo, imamo pa tudi srednjo šolo v Ljubljani.
1: Torej, ampak preden se posvetimo valdorskemu načenju poučevanja, najprej to. In letos obeležujete pomemben jubilej, pravzaprav več jubilejev, tako na globalni, kot tudi povsem na lokalni ravni, je tako?
2: Tako je, ja. Valdorfska pedagogika oziroma letos praznujemo 100 let prvega valdorskega vrtca na svetu. Šola je stoletnica, šole je nekaj let nazaj praznovala 100 let. Iz Stuttgarta v Nemčiji se potem valdorska pedagogika razširila po Evropi in zdaj že po vsem svetu, no, po vseh kontinentih. V Slovenijo je prišla pred dobrimi 35 leti po osamosvojitvi, na Primorsko pa pred 14 leti, najprej z vrtcem v Bukovici, potem leto kasneje je sledil vrtec v Ajdovščini in pred 10 leti še šola v Ajdovščini, ki je najprej bila v prostorih vrtca v Bukovici, nato pa po 2 letih od takrat naprej pa zdaj v Ajdovščini.
1: Kako pa so izgledali začetki tega valdorskega načina poučevanja? Menda za tem stoji en kar bogat podjetnik.
2: Ja, v bistvu ustanovitelj valdorske pedagogike je Rudolf Steiner, ki je po prvi svetovni vojni združil moči z lastnikom tovarne cigaret Waldorf Astoria v Stuttgartu, ki je za svoje delavce in za otroke svojih delavcev želel novo upanje, nov način možnosti, da imajo vsi možnosti izobraževanja, in tako sta v bistvu je za otroke delavce v tovarni cigaret nastala prva šola, prva valdorska šola na svetu.
1: Ki je potem prerasla v, kot smo rekli, globalno zadevo po celem svetu. No, kako pa je danes zanimanjem za vaša dva vrtca in šolo, recimo, če gremo tukaj v Slovenijo?
2: Če gremo na Primorsko,
1: na
2: šoli imamo v Sloveniji kar nekaj šol in vrtcev. Na Primorskem je zdaj po 10, 14 letih kar se nekako že dobro ugnezdilo med ljudmi, vedno več je prepoznavnosti, da to obstaja, ta malo drugačen način pedagogike, poučevanja, tako da zanimanje je, kakšno leto več, kakšno leto manj, tudi glede na to, na število rojstev se tudi pozna, ampak ja, je zanimanje, vedno več ljudi si želi kaj
1: drugačnega, alternativa obstoječo.
2: Ja, malo drugače, mogoče pa potem pridejo jim nasproti valdorska pedagogika in večinoma smo navdušeni. No, tudi jaz sem mama, imam dva otroka v valdorskem izobraževalnem sistemu, tako da ja, je zanimanje se mi zdi, da vedno večje in tudi poznavanje vedno boljše.
1: Odlično. No, o samem načinu poučevanja pa v nadaljevanju skupaj s Katjo Šmankaj o valdorfskem načinu dela v vrtcu in šoli. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer je v moji družbi še vedno Katjuš Manakaj, sem prav povedal zdaj, ne, ja. Tako je, iz Valdorskega vrtca in danes predstavljamo tale način izobraževanja, torej Valdorski vrtec in Valdorska šola. Ja, pa me zanima, zakaj se starši odločajo za vpis k vam v vrtec in šolo? Kaj je glavni razlog, recimo? Kaj še je feedback?
1: Razlog je verjetno več, ampak eden izmed pomembnejših bi jaz rekla, da je zato, ker se otroka poučuje celostno. Nekako se ga obravnava celostno, ne kot samo intelektualno bitje, ki ga je treba nekaj naučiti, ampak se veliko podarka daje tudi na čustvenem, se pravi tem srčnem izobraževanju in pa fizično z rokami. Se pravi, se nekako izobražuje glavo, srce in roke.
0: Če malo skonkretiziramo, kako poteka tole poučevanje?
1: Recimo v šoli je zelo veliko predmetov, kot so ročna dela, se pravi, otroci se naučijo plest, kvačkat, šivat, polstit, šivat na stroj, recimo pri ročnih delih. Potem je lesorestvo, oblikovanje lesa, naučijo se izdelati svojo žlico, svojo skledo, potem je evritmija, en tak poseben prostor, ki združuje ples, gibanje, zvok in nekako tudi prostorsko zaznavo krepijo otroci s tem in nekako pridajo v telo. Pravi, so predmeti, ki so obrneni navzven in so predmeti, kjer se otroci lahko obrnejo tudi vase in je veliko podarka na tem. Veliko je tudi gibanja, recimo pri pouku v šoli je en del, ritmični del, kjer se dela v krogu, stoje, z gibanjem, se pravi, da se nek osnov ne naučiš samo z glavo, recimo konkretno otroci, ki se učijo pisati, ne napišejo tisočkrat A avtomatizirano, ampak izoblikujejo A iz voska s svojim telesom. Recimo cel razred izoblikuje, se vležejo na tla v črko A. Tako da v bistvu gre prek telesa, preko senzoričnega zaznavanja, preko pesmi, preko slik, preko risanja in potem seveda tudi A, kaj A pomeni čisto tako intelektualno. V nižjih razredih je več tega umetniškega načina, kasneje pa potem tudi več intelektualizacije, ko so otroci pripravljeni.
0: Če pa prav posem skonkretizirati,

0: ali pa v Valdorskem vrtcu, ker vam je ljubše?
1: Ja, precej drugače. Zato, ker recimo v vrtcu je poudarek na prosti igri, na gibanju. Se pravi, otroci pred vstopom v šolo svet spoznavajo preko svojega telesa, preko svojih čutov, preko gibanja, preko gnetenja, preko domišljije. Se pravi, ti jim lahko daš tam en kup lesa in oni potem iz tega gradijo vse mogoče. In na ta način se učijo. Ne sedijo za mizo in pišejo in berejo in računajo. In ta dan poteka zelo drugače. Zjutraj, ko pridejo, je najprej recimo zajtrk, potem imajo neke proste igre, potem imajo, to govorim za starejše otroke, 3 do 6, recimo neko umetniško dejavnost, potem je prosta igra zunaj, kosilo, počitek in prosta igra zunaj. To je recimo v vrtcu. V šoli je pa drugače, ko pa so otroci pripravljeni za šolo, je pa treba tudi se kaj naučiti, kaj narediti, tudi sedijo za mizo. Ampak je recimo jutranji del, 2 uri, je temu rečemo glavna ura, je namenjen nekemu predmetu, ki se poučuje v epohah. Se pravi, 3 do 4 tedne se v tem jutranjem delu od 8 do 10 učijo samo recimo matematike.
0: In še en pomemben vidik ste mi prej med pogovorom med obema pesmima oziroma med obema klopoma tudi povedala, tale vidik spremljanja učenca od začetka do konca strani učitelja.
1: Ja, v najbolj idealnem scenariju je razrednik v Valdorski šoli nekdo, ki poučuje otroka od 1. do 9. razreda. Predvsem v tem glavnem jutranjem delu, od 8 do 10, se pravi, poučuje glavne predmete, kot so matematika, slovenščina, geografija, biologija, zgodovina, tudi jezike, če želi. V višjih razredih lahko tudi kemijo, fiziko, ampak ponavadi se tam že malo porazdeli. Se učitelj tisto, kjer se res ne počuti doma, lahko preda komu drugemu. Načeloma pa uči vse predmete ves čas in otroka spremlja res skozi celo osnovno šolo. In na ta način gradi in socialno sliko, v bistvu pozna otroka, pozna njegove šibke točke, kjer ga podpira, njegova močna področja, kjer ga spodbuja, in pa v bistvu spremlja razvoj otroka in je otrok tudi na ta način bolj varen.
0: Se počuti bolj varno, ne, tudi na ta način, seveda, ja. In bolj sprejeto. Ja. O valdorskem načinu učenja v vrtcu in šoli s Katjuš Manakaj tudi v nadaljevanju.

0: Še vedno poslušate Radio Robin in še vedno v moji družbi Katjuš Manakaj, tako, ki nam predstavlja valfdorski način poučevanja tako v šoli kot tudi že prej v vrtcu. Omenili smo že, da je drugačen seveda od običajnega, tistega splošnega. No, pa smo prej tudi omenili, da se otroku pusti čas. To pomeni, da se dela bolj individualno ali kaj ste mišljeno?
1: V bistvu otroka se obravnava celostno in kot učitelj, ki ga poučuješ več let zapored, ga malo bolj poznaš in vidiš otrokove šibkosti, otrokove prednosti in ga lahko lažje usmerjaš. Ni pa to individualno delo ena na ena. Je pa tako, da kakšni otroci potrebujejo več časa za ali usvajanje neke nove snovi, ali recimo, ne vem, opismenjevanje poteka počasneje, kakšni so bolj zasanjani in ne moreš od vseh otrok pričakovati iste hitrosti, istih rezultatov. In takemu otroku se pusti čas, se ga spodbuja na druge načine in slej ko prej vsi nekako pridejo na zeleno vejo, dozorijo in potem berejo, pišejo, računajo in se učijo zlahka.
0: Torej nič tragičnega, če recimo do tretjega razreda ne znaš še pravilno brati in pisati.
1: Ne. Se pusti čas. Ni prvi razred morajo vsi brati tekoče. Bolj se spodbuja ljubezen do knjig, ljubezen do zgodb in preko tega potem ne poznam človeka v današnjem času, ki ne bi znal brati. Ne glede na to, je znal tekoče brati v prvem, tretjem ali pa petem razredu.
0: Torej, z vami je prva devetletka valfdorske šole. Učenci so odšli tudi že v srednjo šolo. Kakšni so kaj odzivi zdaj, ko so iz valfdorskega načina prešaltali v narekovajih, če lahko rečemo temu, na tisti običajni šolski sistem, ki velja za srednje šole?
1: Ja, letos je v Ajdovščini zaključila druga generacija, deveti razred. Je pa prva generacija zaključila prvi letnik srednje šole in odzivi tudi med letom od kolegov iz srednjih šol so bili zelo pozitivni. Otroci, ki so mogoče tukaj pri nas bili bolj v zadju ali pa niti ne učno najuspešnejši, so nam poročali, da so zelo med najbolj srčnimi, najbolj spoštljivi otroci, držijo razred skupaj, socialno močni, tako da je v bistvu tudi ene druge kvalitete, ki jih danes še bolj primankuje kot včasih. Se mi zdi, da jih tukaj v enem valdorskem sistemu, ki je malo drugačen, mogoče malo bolj domač, mogoče malo bolj sproščen, varen, se tudi to goji in privzgaja in potem se pozna tudi v zunanjem svetu. Prav tako je, ko so zaključili nacionalno preverjanje znanja, so bili rezultati povsem primerljivi ali pa celo v nekaterih primerih višji od slovenskega povprečja. Tako da to starše ponavadi najbolj skrbi, ta prehod v srednjo šolo, v drug sistem, ampak vsi otroci speljajo po domače rečeno, tako ali drugač, tisti, ki so imeli težave že v osnovni šoli, ki bi jih imeli tudi v običajnih šolah, jih imajo mogoče malo več tudi v srednji šoli, kakšni pa malo manj. Tako da je v bistvu zelo primerljivo in nič tragičnega in vsi so zaključili prvi letnik, kolikor imamo podatkov.
0: Torej je strah odveč.
1: Ja, strah je v bistvu bolj pri tem, česar ne poznaš in potem te skrbi, ker, ampak zdaj, se pravim, prva generacija, druga generacija je zaključila osnovno šolo, zelo srčni otroci, samozavestni, vejo, kdo so, kaj hočejo, to pa je tisto, kar si pri otroku najbolj želiš, da ga pošleš v svet z enim močnim občutkom sebe.
0: Menite, da valdorski način poučevanja bolj pripravi otroka na vse izzive, ki ga čakajo v svetu?
1: Jaz bi rekla, da ja, drugače ne bi bila tu. Jaz sem v valdorskem izobraževanju približno 20 let in lahko spremlja moja prva generacija, ki sem začela počovati, so zdaj stari 26 in so res super ljudje. Nekako en tak občutek, pač ko opazuješ, tudi eni so šli čez srednjo šolo, v Ljubljani je valdorska gimnazija, nekateri ne, ampak koliko jih opazuješ kot ljudi, vejo, da se vse da. En ta občutek imajo tudi skupnosti, še vedno so povezani, kakšna generacija bolj, kakšna manj, ampak ta občutek, vse se da, svet je varen, lahko uspem, imam neko podporno okolje, ta valdorska skupnost, ena širša družina je kar močna, redno se srečujemo na božičnih bazarjih, sejmih. Tako da en ta občutek skupnosti, povezanosti in tudi tega, če nečesa še ne zmorem, pa lahko pridem do tja. ta občutek se mi zdi, da, ga, da je bolj prisoten kot pri kakšnih drugih.
0: Torej, načelo, vse je mogoče.
1: Vse je mogoče, vse. Čisto vse.
0: No in ravno tam vse je mogoče, še nekaj zaključnih misli v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: O valdorskem načinu poučevanja v vrtcu in šoli klepetamo danes še v zaključnem delu skupaj s Katjo Šmanakaj. In ja, pa me zanima, morda za konec, kaj vas kot učiteljico pri tem delu najbolj navdušuje?
1: Morda res to, da vidiš otroka, ki cveti. Da vidiš, da lahko otroka na drugačen način pripelješ ali skozi vrtec, ali skozi osnovno šolo, ali skozi srednjo šolo in mu daš nekaj več. Da ga vidiš kot človeka, da vidiš, da je to neko bitje, ki je prišlo na ta svet in ga je treba pripraviti na ta svet. Krut, kakor je, ma hkrati mu pokazati, da je svet lep, da je dober in pustiti neko upanje, neko seme. In to, da imaš to možnost razvijati in v vrtcu, ker je vse tako zelo na nežno in na lepo, da v bistvu otroci živijo to, kar so recimo v vrtcu, a ne kar so kot mali otroci, da imajo to svobodo, veliko gibanja, veliko narave. Narava je tista, s katero so še najbolj povezani. Potem pa v šoli tudi kot učitelj recimo napreduješ, ne, vsako leto ne učiš skozi eno in isto, 20 let, ne vem, šesti razred. Lahko ti kot učitelj se izobražuješ, iščeš nove načine in pelješ otroke. Recimo ena generacija v šestem razredu in čez 9 let druga generacija, če dobiš kot učitelj, je čist drug svet. Drugi otroci, drugo okolje, druga. In to je tudi kljub temu, da je to lahko zelo obremenjujoče in težko, je nekaj, kar je lahko navdihujoče. Predvsem pa to, ko vidiš, kakšni otroci igrajo iz osnovne šole, da se še vedno radi vračajo, da otroci vsako leto septembra z veseljem pridejo v šolo, da so otroci na vseh področjih lahko najdejo svoje. Vsi otroci recimo igrajo flauto, vsi otroci hodijo v šole v naravi.
0: Tu so se prepogovarjala, jih imate kar dosti, ne?
1: Ja, od četrtega razreda naprej vsako leto vsaj dve. In tako da v bistvu je to en tak socialni vidik, krepitev volje. Ko pridejo otroci v puberteto, ki jih težko spraviš s kavča, je to, da grejo na Krn za 5 dni ali pa na Stol v Visokogorje, da grejo od Postojne do Ajdovščine sami peš in šotorijo in tako. Je nekaj neprecenljivega. Preveslajo celo Ljubljanico, grejo jadrat. Skratka, se res nekako celostno dotaknemo tega človeškega bitja, ukolikor se pač da. Se pravi, ne samo šola je za učenje za možgane, intelektualizacija, ampak tudi srce, roke, gibanje, telo, da se otrok počuti v sebi doma.
0: Pa še to sem pozabil prej vprašati, vi ki izobražujete, kako pa se izobrazite za valdorski sistem poučevanja?
1: Obstaja za vzgojitelje in za učitelje 3-letno izobraževanje. Je tudi izobraževanje za evritmiste, izobraževanje za športne učitelje. To poteka v Ljubljani. Veliko je predavateljev, mentorjev iz tujine, ki so v bistvu v valdorskih vodah že 30-40 let. Poleg slovenskih seveda, zdaj jih je že toliko, da se lahko že med sabo izmenjujemo znanje. Tako da to izobraževanje je nekako valdorska specializacija, ki je obvezno za poučevanje.
0: In poteka tudi na valdorski način, domnevam, da ja.
1: Ja, tudi.
0: Seveda.
1: Tudi.
0: Tako. No pa morda še povsem z zaključek, kaj už ima nekaj, kako bi v par stavkih povedali, oziroma opisali, kaj je največja vrednost valdorskega vrtca in pa tudi šole. Kaj bi izpostavili?
1: Mir, povezano s sabo, veselje do življenja, vse se da, zgodbe, to sva pozabila povedati. Zelo veliko je preko zgodb, preko pripovedovanja, preko nagovarjanja tega čustvenega dela, lahko zgodbo sežeš dlje, kakor z moraliziranjem ali pa z razlaganjem, tako da to mogoče na hitro.
0: Umirjenost, predvsem, tako
1: ja,
0: bomo rekli.
1: Ja, to je ideal, ja.
0: Umirjenost in stremljenje k cilju, da vse se da. To sem se pa danes kot laik naučil.
1: Me veseli, to vse se da.
0: Vse se da. No, Katjuš, manekaj, najlepša hvala za vaš čas, za vaš pogovor in seveda čim več umirjenih, čim več uspešnih učencev v vaši valdorski šoli in pa seveda tudi otroku v valdorskem vrtcu vam želim.
1: Najlepša hvala. Vabim starše, ki jih zanima, da nas kontaktirajo, da pripeljejo svoje otroke, da se pozanimajo, kaj delamo, še mogoče malo bolj globje. V vrtcih in šolah je vedno, se trudimo dovolj prostora za vse, ki jih to zanima. Hvala vam za vaš čas, za vaše vprašanja in za prijeten pogovor.
0: Vse dobro še naprej.
1: Hvala.
0: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju pripravljamo pogovor z diamantnim maturantom.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku podajamo med tiste, ki so si v teh dneh kar pošteno oddahnili. Maturanti seveda, ki so opravili z maturo, zelo uspešni so bili tudi na Severnem Primorskem. 32. generacija maturantov je dosegla skupno 324 zlatih iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skup 23 maturanti iz vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljamo v moji družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In seveda najprej iskrene čestitke. Tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem izjemnem uspehu?
1: Ja, sem seveda zadovoljen.
0: Trud se je obrestoval očitno, ne?
1: Tako je.
0: Kaj mora maturant v narekovajih seveda pojesti, da doseže tak uspeh?
1: Ja, mislim, seveda malo bolj intenzivne priprave v četrtem letniku, če ne pa skozi vsa šolska leta, tako na osnovni šoli kot v srednji šoli, moraš nekaj delati, da dosežeš kaj takega.
0: Torej kontinuiteta.
1: Tako je.
0: Si že med letom slutil, da bi ti lahko uspelo, ali te je rezultat presenetil?
1: Ja, to je bil moj cilj in nisem bil tako presenečen, ker sem vložil dovolj truda.
0: Kako je pa bil videti tvoj običajen dan med pripravami na maturo?
1: Po pravici povedano, ne tako drugačen kot katerikoli drugi dan med šolskim letom. Učil sem se, ko je bilo potrebno in ja, to je v bistvu vse. Nisem se učil tako zelo dosti.
0: Je bil kakšen predmet posebej zahteven oziroma je povzročal kaj več sivih las?
1: Torej med samim učenjem ne, ko sem pa odpisal, je nekaj predmetov šlo, se mi je zdelo, da je šlo slabše, kot sem pričakoval.
0: Ampak na koncu se je izkazalo, da temu ni bilo tako.
1: Tako.
0: Kaj pa je po tvojem pomembnejše? Talent, disciplina ali dobra organizacija?
1: Mislim, da je zelo pomembno vse troje. Seveda, ja, poleg talenta, kot sem že omenil, v bistvu neko delo čez celo izobraževalno pot, potem pa seveda ja, nekaj trdega dela in tudi samozavesti.
0: No pa morda še tako čisto za konec tega prvega dela najnega pogovora. Si imel morda kakšen poseben ritual pred učenjem ali pa pred izpitom?
1: Niti ne.
0: Torej samo napolno in delovno, tako kot je potrebno. Malin Lavrenčič, diamantni maturant je v naši družbi na Radio Robin, ko se v nadaljevanju še malce pogovorimo o letošnji maturi ter seveda tudi o njihovih planih za naprej.

0: Radio Robin je tole, ko smo v tem trenutku med tistimi, ki so si v teh dneh seveda kar pošteno oddahnili, maturanti, ki so opravili zrelostnim izpitom, nekateri z odliko, in takih je seveda tudi Malin Ravrenčič, diamantni maturant gimnazije Nova Gorica, ki ga zopet pozdravljam.
1: Dobro dan.
0: Torej, tako, mogoče malce bolj osebno, velja stereotip, da dičaki samo študirajo. Kaj pa ti počneš, ko zapreš učbenike?
1: Aha, no, tukaj se družim s prijatelji, igram bobne, kaj preberem. Ja.
0: Kdo pa ti je bil med pripravami na maturo oziroma med samo maturo največja opora?
1: Ja, recimo, nekateri sošolci, so mi tudi, ne vem, posodili kake zapiske. Ja.
0: Pa ste si dosti pomagali sošolci med seboj?
1: Ja, ja. Ko kdo kaj potrebuje, ni razloga, da mu drugi ne bi pomagali. Ja.
0: No in če bi lahko dal en nasvet bodočim maturantom oziroma tistim, ki morajo letošnjo maturo še opraviti, kateri bi bil ta nasvet? Na kaj naj se osredotočijo, na kaj naj bodo pozorni?
1: Ja, jaz predlagam, da že med celim letom, ne samo na samem koncu, če je kaj prostega časa, 5 minut, 10 minut, ni važno, da se pogleda kaj za maturo in potem ni treba v tem končnem obdobju tako dosti.
0: Torej se pravi, ne kampanjsko učenje, temveč, kot smo že omenili, kontinuirano, ne?
1: Tako je.
0: Torej, matura je sedaj za teboj, kaj sledi, kam se odpravljaš, kateri študij boš opravljal?
1: Ja, torej, odločil sem se za študij matematike v Kopru.
0: Torej, ta tema beseliti je blizu?
1: Ja, precej.
0: No in če čisto za konec, morda si po zadnjem maturitetem izpitu, kaj, najprej zaspal, šel na pico, praznoval, kako drugače?
1: Ni bilo nekega posebnega praznovanja, ja, povsem navaden dan.
0: No, Malin, najlepša hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke za izjemen dosežek. Želimo ti vsi skupaj tudi na Radiu Robin veliko uspeha na nadaljni študijski poti in verjamem, da bomo o tvojih uspehih še slišali.
1: Hvala.
0: Tole je bil diamantni maturant iz gimnazije Nova Gorica Malin Ravrenčič. Hvala za vašo pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci Radia Robin.
2: 62 minut na Radiu Robin.
3: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
4: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
5: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
4: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
11: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: BMW serija 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab. Ameriška administracija je med tem uvedla 50-odstotne carine na dodatne kanadske izdelke, med njimi avte, mlečne izdelke in alkohol. Veljati naj bi začele 19. avgusta. Kanadski premier Mark Carney pravi, da je pripravljen okrepiti pogovore, vendar si Kanada pridržuje pravico do povračilnih ukrepov.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, oblačno vreme s plohami in nevihtami bomo imeli popovdne, tudi velja opozorilo, da bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, tako da bodite pripravljeni. Temperature bodo tam od 22 do okoli 28 stopinj, se bo pa po noči razjasnilo, jutri bo večinoma jasno vreme, zjutraj bo na Primorskem še pihala šibka burja, temperature zjutraj od 8 do 17, čez dan od 22 do okoli 29 stopinj.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Vozniki, pozor, okvarjeno vozilo obstalo na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Previdno, da ne pride do naleta, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec, tudi tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Sicer pa zastoji nastajajo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tam ga je za približno enih 20 minut zamuda, ter tudi v kontrasmeri od počivališča Studenec proti priključku Postojna v smeri Ljubljaninih 5 minut zamude imamo tam. No, poostreno kontrolo, vinjet, radar, carina, še kar je vsega, pa najdete na Vipavski hitri cesti na počivališču Šempas, smer Vipava. Promet je tam v celoti preusmerjen preko počivališča. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Pa smo vstopili v tale torkov popoldan, 3 je čez 12, dober tek, če ravno čas za torkovo kosilo. Upam, da vremensko ne bo kaj preveč pestro, tako kot obljubljajo vremenoslovci. Nam bo vreme prineslo kar nekaj neviht, morda tudi kakšno zrno toče, tako da dejte zavarovati svoje. In seveda, ja, upajmo vsi skupaj na čim boljši razplet, ter pošiljamo dobro energijo tja gor, da se kaj takega res ne bi zgodilo. No, stalnica na Robinu, tudi dobra muzika, Tatjana Mihl prihaja, za začetek pa Džiboni in oprosti.

0: Tatjana Mihel, naša domačinka in njena senca. Na Radiu Robin 12 jih je čez 12. Družba, dober dan in v družbi dobre glasbe tudi v naslednjih minutah.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, danes smo 21. julija in na današnji dan je leta, koliko že, 86, je skupina Guns N' Roses izdala album Appetite for Destruction, na katerem najdemo marsikatero znano, med drugim tudi to. Pa tudi Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle in še marsikatero drugo. Ja, tudi naslovnica je bila dokaj zanimiva. Prvotna je prikazovala precej kontroverzno ilustracijo robota in napada na žensko, no zaradi pritožb so jih hitro zamenjali s prepoznavnim križem z lobanjami članov skupine. Ja, Guns N' Roses, legendarna skupina, nastala leta 85, ko sta se združili z sedmi Hollywood Rose in LA Guns in tako je nastalo ime Guns N' Roses. In marsikatero Zim zeleno so naredili, ki jo še dan danes radi poslušamo, recimo Sweet Child O' Mine, Slash je med ogrevanjem igral preprosti kitarski riff, za katerega je menil, da zveni precej neumno, no ostali člani so ga prepričali, da se to razvije dalje in na koncu je to postala ena največjih rokovskih uspešnic vseh časov, ki jo nadaljevanje slišimo tudi na Robinu. Uživajte!

Na današnji dan v glasbi. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Žan Serčič, ki je pijan in to od ljubezni, to je tista ta prava pijanost. 20 je čez 12. Družba, danes smo 21. julija in ja, v družbi odlične glasbe tudi v nadaljevanju. V našo družbo ja, prihaja tisti, ki kliče sončen dan. Neno Belan in njegova sunčan dan 21 čez 12, pa ga prikličimo.

0: Legendarni Bee Gees in Massachusetts na Radio Robin 27.12. Dobar dan. Ali imamo končno novega investitorja za obnovo Kanina? Na razpis, ki se je zaključil včeraj, je prispela ena sama ponudba, a ta je na prvi pogled ustrezna. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Pika.si.
1: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na pihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Bovec je na razpisu za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin, ki se je iztekel včeraj ob 12. uri, prejela eno ponudbo. Za edinega kandidata se je na koncu izkazal konzorcij Promotor, katerega del je tudi izdelovalec žičniške tehnologije Leitner z Južne Tirolske v Italiji. Po prvem pregledu se ponudba zdi popolna, nam je potrdil predsednik razpisne komisije Daniel Krivec.
5: Prispela je ena ponudba, kar je sicer v redu, glede na to, da so bili pogoji kar zahtevni tudi za ponudnike in mi smo veseli, da je ponudba zaenkrat ustrezna. Dali smo si še čas do srede, da bolj podrobno pogledamo tudi vse priloge, tako da smo se pozitivno odzvali do tega in načeloma je bil sklep, da se z ponudnikom nadaljuje s pogovori in s pripravo pogodbe.
4: Morebitni vlagatelji se vrstijo že vse od leta 2024. Takratnega julija je svoj načrt med prvimi predstavil prav konzorcij Promotor. Kot njegov del sta se poleg Leitnerja tedaj omenjala tudi bovška hotelirja Soča Rafting in Foris ter podjetja Rico, Projekt NG in francoska svetovalna družba, specializirana za razvoj gorskih turističnih krajev STEM International. V zadnjem obdobju pa se je za najbolj interesirano izkazala bolzanska družba CDC, za katero naj bi stal ruski, švicarski in italijanski kapital, a se je v zadnjem trenutku umaknila od projekta.
5: Veliko je bilo govora o tem, kako so pripravljeni in vse. Mi smo pričakovali mogoče z njihove strani ponudbo. Bilo je tudi nekaj drugih tujih družb, ki so se zanimale in upogledovale v dokumentacijo, vendar na koncu je prišla sama ena ponudba, zelo resna in konkretna, tako da mi smo na nek način veseli, da imamo zdaj možnost nadaljevati pogovori.
4: Pogodbo mora pred podpisom potrditi tudi bovški občinski svet, na to pa sledi načrtovanje finančne konstrukcije. Bistveni del obnove Kanina bo gradnja nove krožne kabinske žičnice. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država. Eden od pogojev za izvedbo naložbe je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in njegov prenos na državo. Vlada je občini Bovec junija rok za pridobitev dovoljenja podaljšala za 6 mesecev do 12. decembra.
6: Ja, dokaj burno vremensko dogajanje, sodeč po izjavah vremenoslovcev, bomo imeli popoldne predvsem na Primorskem, kjer so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, tako da previdno. Temperature od 22 do 28 stopinj, no po noči pa se bo povsod razjasnilo. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja in jutri bomo imeli lepo jasno vreme s temperaturami zjutraj od 8 do 17, čez dan pa do 29 stopinj nekje.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Še vedno nastajajo zastoji na primorski avtocesti in sicer od Unca proti Studencu, zamude slabih 20 minut ter od priključka Razdrto proti počivališču Rauber Komanda, približno 10 minut zamude. Še vedno pa poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti in sicer na počivališču Šempas v smeri Razdrtega. Tam je nadzor prometa. Promet je tam seveda speljan preko počivališča. Še karkoli opazite na vaši poti, pa je tukaj številka nič 80 22 55.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: Uroš, ostajam v tvoji družbi, dober dan.
8: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Tako je, odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega popoldneva. 12 je in 35 minut, uživajte.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

živeti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
2: Od Londona do Berlina.
3: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.snag-nag.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Odličen duet Santana in Rob Thomas, Smooth na Radio Robin za zaključek 12. ure tega le do podneva, popodneva v bistvu, ko začenjamo z njim. Trinajsto uro namreč, tako je, dan D in čas. Stenite v naši družbi še naprej.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje tedaj Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. V Veliki Britaniji pa je novi premier Andy Burnham kot prvi ukrep za lajšanje življenjskih stroškov napovedal, da bodo oktobra odpravili 5% davek na elektriko za gospodinstva. Povprečno gospodinstvo naj bi tako prihranilo okoli 45 funtov na leto. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu. Koliko skodelic kave pa spijete na dan? Znanstveniki so več kot 13 let spremljali okoli 355 tisoč ljudi in prišli do zanimive ugotovitve. Tisti, ki so redno pili kavo, so imeli manj težav z jetri kot tisti, ki je niso pili. Ne pomeni, da kava čudežno prepreči bolezni, pač pa, da nekatere snovi v njej očitno lahko pomagajo telesu pri zmanjševanju vnetij. Zanimivo je tudi, da je imela podoben učinek tudi brezkofeinska kava.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Živahno vremensko dogajanje nas čaka tole popoldne. Vremenologi so izdali opozorilo predvsem na Primorskem močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Tako da dajte biti previdni. Se bo pa po noči vse skupaj umirilo. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja in jutri zjutraj se bo zjasnilo. S temperaturami ob šibki burji od 8 do 17 zjutraj in čez dan od 22 do okoli 28 stopinj.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, zaprti imamo počasni pas pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila in med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaprt prehitevalni pas, ravno tako zaradi okvare vozila previdno, da ne pride do naleta. Tudi nekaj zastojev imamo od Unca proti počivališču Studenec v smeri Kopra ter v nasprotni smeri od priključka Razdrto proti počivališču Rober Komanda. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Poletje na Radiu Robin. Zorožem Simčičem.
0: 4 je čez 13, tole je Radio Robin, zgodnje popoldne, lepo, da smo skupaj. Dobar dan, ko v nadaljevanju povabimo na eno prav posebno dirko Freli Reli, ki se bo ta vikend odvil na Banjšicah. V moji družbi bo glavni organizator Dantes Štor in ja, mi se že veselimo vsega dogajanja. Tako da ostanite v naši družbi še naprej. Po dan D bo že čas za pogovor.

0: Radio Robin je tole, 8 jih je čez 13, ko v studiu nisem več sam v moji družbi, pa že tisti, ki skrbi, da bo ta vikend na Banjcah dišalo po benzini. Dantes Štor, glavni organizator Freli Reli, pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Evo, pa smo zopet pri tistem vikendu v letu, ko bo spet vse v znamenju freze.
1: Ja, tu pa itak ne. Ker se veste, brez freze je brez veze.
0: To je tisti glavni moto in seveda prav je tako, no, vikend v znamenju benzina in frez, kateri že po vrsti?
1: Ja, letos, hvala Bogu, smo že četrto leto. Uh-huh. Vsako leto malo napredujeno, vsako leto nas je več in vsako leto je bolj borbeno in bolj zanimivo, ne? Ker važno je sodelovati, ma mi gremo na vsako sekundo.
0: Ma na koncu se tako se zgliha pršanki, ne?
1: To pa zmeri.
0: No, o reliju, seveda, ja, prvi pravcet reli pripravljate, ne? Zdaj za tiste, ki še ne poznajo, kako vse skupaj poteka, da malo orišemo, da malo prikažemo pred oči.
1: Mo ja, začetka padla je taka ideja, da bi pač prav vozili reli s temi frezami, multikultivatorjami, da malo obudimo teve stare mašine, ki so šle ven, zdaj so prišli tisti hrozni traktori, ne, ne veš, ali je kamion ali je traktor.
0: Ja.
1: Tako da, ja, smo se lotili, no, smo lotili prav z relijem. Zanimivo rotava, je pestro, ljudje uživajo, da ne govorim otroci, ko vidim na smejane otroce, jaz sem naredil vse. Tako da, ja. Ja, šibamo za vse sovde in je res dokaj zanimivo.
0: Koliko tekmovalcev ponovadi tekmuje? Vsako leto več, ne?
1: Vsako leto več. Prvo leto smo bila dva in 40 mojih prijateljev obiskovalcev, ker so mislili, da smo mone prvo, ne? Prav po domače povedano. In ja, po je prišel na 6, lani nas je bilo 14 in leto zna več številka že kot 20.
0: In tudi z mednarodnim pridihom, ne?
1: Ja, o, to me pa najbolj veseli, to me tudi mi daje dodatno spodbudo, bi rekel. Lani so bili tekmovalci tudi iz Italije, uh-huh. Upam, da je lani ena freza, letos kaže, bojo že dve freze iz Italije. Bil tudi pridih, da je ena slovenska freza imela soko pilota celo z Anglije. Tako da jaz upam, da bo šlo to naprej, ne? Se želja v bistvu nam je bila tudi taka, saj moja je skrita želja, da bi tu postala mednarodna dirka, uh-huh. Da bi vključili Italijo, Hrvaško, Mađarsko, Nemčijo, Avstrijo in naredili te dirke po vseh državah in seveda, ne, finale na Banjčicah.
0: Da je bilo tako nekako svetovno oziroma evropsko prvenstvo v frezi, no.
1: Tako, ja.
0: Ampak zdaj mi povedal, ok, z Italijane razumem, tle Furlanija dol dosti teh njiv in tega, kako pa se Angleš oziroma Škot znajde na frezi?
1: O, Jezus, ma se veste, malo pridiha vina z Horiških brd, se je okay. V lovu prav takoj.
0: Je bilo takoj ista frekvenca. Tako, še morda za zaključek prvega dela tega pogovora, tri freza, ne, smo rekli motokultivator po slovensko. Kje je čar tega, da mu reč, dejansko delovnega stroja, ne, da kar neenkrat postane dirkalnik?
1: Jaz to ti sam ne sem mogel verjeti, ne. V bistvu, kadar se usideš, dobro, mi smo malo mojo frezo predelili, je varna, ima sedeže, mhm. Reli, ima oboke, za vsak slučaj, ne. Ma, kad se usideš gor, in ko repo makadami, brez metenja, brez neč, 40-50 na uro, si misliš, da si v letali, v avioni, no. Skače po enem koli, po vse štiri, vse v zraki, no, najdaljši skok smo imela s sinem 4 metre.
0: Ok, tu pa gremo že kar v ekstreme, no, počasi. Ja, ja, tako, ja. Očitno res ni samo delovni stroj za frezanje, oziroma za mulčanje, ampak še vse, kaj veliko več. No, in o dogajanju ta vikend na Banjcah pa v nadaljevanju skupaj z organizatorjem Dantesom Štorom.

0: Radio Robin, poslušaš v moji družbi Dantes Štor, glavni organizator Freli Relija, ki se bo ta vikend odvil na Banjcah. Pozdravljen še enkrat. Torej smo, zdaj smo ugotovili ta čar freze, ne, da gre ko avion brez vsega zmetenja in brez vse odprto, tako ko je, ne, je res tisti ta pravi občutek. No, ampak ja, dogajanje ne bo samo vožnja freze, bo še marsike drugega tale vikend, torej sobota, nedelja, kaj vse se bo dogajalo.
1: Ma ja, lejte, nažalost je napoved vremenska za nedeljo malo slaba, tako da smo, bomo uporabili plan B in bomo več ali manj dogajanja preselili na soboto. In če bo pa eventualno tudi v nedeljo vreme, ki zadnje čase nekaj nedobro zadenavajo s tem vremenom, bomo speljali pa dve dirki. Ne? Tako da bomo tudi v nedeljo, če bo lepo vreme, sigurno dirkali. Tako da v soboto bomo zdaj malo spremenili, se bomo kot mi si TV ekipe Fres dobili malo prej, bomo po mojem dobili se že v 12. Potem bo predstavitev ekip in tudi na nova zadeva, ki bomo imeli letos, ki se mi zdi tudi dokaj zanimiva, je Karjula GP. Ne?
0: Spravi,
1: bo tekmovanje tudi s Karjulo. Zdaj liha Valentina Rosija, no bomo vozili v Karjuli, okay, se mi zdi, da bo tudi zanimivo, bo tudi nahrade in tako. Za zmagovalca Karjula GP. Ne?
0: Se pravi, to pomeni, da dejansko posadiš nekoga v Karjulo in ga pelješ okoli, ali kako?
1: Ja, tako mi bojo take, bo treba delati in najboljši, da prideste pogledati. No. Ker boste to najboljši videli. No? Ker mislim, zdi, da je ideja tudi zanimiva. Karjula je tako univerzalni stroj, ki ima vsak doma, ne? Vsak je uporablja.
0: Ja, najprej se naučiš voziti Karjolo, pravi, ja, ne nisi ti pravi.
1: Ja, ne po bicikl.
0: Ok, Karjola, GP in potem kaj
1: in
0: bo še?
1: Potem mislim, da bojo kvalifikacije, bomo imeli že, pač, da se zvrstimo po časih, tako kot na super specialih. In nečim pa bo kar dirka, verjetno, kje bo trajala od ene 4 popovdne. Zdaj urnik prav točno ne morem povedati, ker še, jaz je trenutno še malo v zraki. No. In pole bomo verjetno dirkali do 7. Začer. Ja, to je 7. začer, pa mislim, da bo kar dovolj, ne? Ker ja, ni tako enostavno voziti, ne? Trpijo roke. In potem pa podelitev in ja, žurka, spika polonca.
0: Odlično. In pol, če bo vreme dopustilo v nedeljo, ponovite scenarij.
1: Bom.

0: Poslušalke in poslušalce, kdaj in kje?
1: 25. in 26. na Banjščicah.
0: Za vse ljubitelje fres in seveda tudi dobre žurke, ne?
1: Ja, to pa se kakor.
0: Dante Štor, glavni organizator Freli Relija, najlepša hvala, uspešno izvedbo vam želim. Jaz upam, da dež ne bo pokvaril planu, no, ampak mi vsi skupaj stremimo k temu, da se vidimo sobote, nedelje na Banjci.
1: Z vaših ust, bože ušesa in ja, hvala lepa vam za povabilo in tudi vas ostale povabim, pridite, pripeljte tudi otroke, ker boste videli, koliko uživajo. Zna bed, da bomo tudi kaj še nam popelali in vsak je nasmejane, usta do uh, tako da lepo vabljeni.
0: Evo, zagotovilo za uspešen izlet pa zagotovo. Hvala še enkrat in lepo zdrav.
1: Hvala.
2: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

Yeah.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiu Robin.

0: Njena hčerkica Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, radi Robin, ko jih je 26, čez 13. Družba, dober dan, v nadaljevanju pa gremo pogledati v Novogoriško košarkarsko društvo, kjer se intenzivno pripravljajo na prvo sezono v prvi ligi po kar 19 letih. Kaj jim trenutno predstavlja največji izziv, slišimo, kot že rečeno, v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi, družbi radi Robin še naprej.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Košarkarsko društvo Nova Gorica se intenzivno pripravlja na zgodovinsko sezono v prvi ligi. Prvo po letu 2008, ko so Novogoričani nazadnje igrali na najvišjem nivoju slovenske klubske košarke. Nove smernice so začeli risati že dan po finalni tekmi druge lige, ko so premagali Plamopur Ilirsko Bistrico in je postalo jasno, da bodo v sezoni 2026-27 nastopali med elito. Predsednik Marko Marcetič.
16: Zaenkrat bom rekel tako, da smo nekako delamo uspešni, organizacijsko smo stvari postavili na zahteven nivo, strokovno prav tako, nekaj dela nas čaka še na finančnem področju, ampak to so mislim, da težave vseh oziroma skrbi vseh klubov pri nas. Mi smo optimisti, ekipa je praktično v 90% sestavljena, tako da gledamo optimistično v novo sezono.
15: Navijači so napredovanje v prvo ligo odlično sprejeli, nekoliko manj od pričakovanega pa ponovno Goriško gospodarstvo, a v klubu kljub temu verjamejo, da bo pravi odziv s časom še prišel. Prva liga ne nazadnje zahteva več kvalitete, več truda in tudi več stroškov. Kot smo slišali, je velika večina ekipe, ki ostaja mlada, že sestavljene.
16: Ogrodje ekipe, torej zaenkrat ostaja tisto lansko, poslovili smo se od treh igralcev in prav tako smo na drugi strani pripeljali tri nove fante, vse po vrsti mlajše, potentne igralce, ki verjamem, da bodo izkoristili torej svojo priložnost. Morda čakamo še, mi rečemo, na tistega igralca X, ki bi nam vse skupaj še dvignil na višji nivo, tako morda za kakšno izkušnjo več od teh fantov, kot tudi seveda košarkarske znanje.
15: Prvoligaška sezona se bo začela 26. septembra, tradicionalni uvod pa bo tekma superpokala med CD-vito Olimpijo in Krko, ki bo na praznik slovenske košarke 17. septembra prav v Novi Gorici. Prvi del tekmovanja se bo odvil v trikrožnem ligaškem sistemu, 8 najbolje uvrščenih ekip pa se uvrsti v končnico za naslov državnega prvaka. V prvem krogu končnice, torej v četrtfinalu, ekipe igrajo na 2 dobljeni tekmi, v polfinalu prav tako, finale pa se igra na 3 dobljene obračune.
0: Oblačno, deževno, nevihtno bomo imeli tole popovdne. Ja, opozarjajo, na predvsem na Primorskem, močnejše možne nevihte z močnimi sunki vetra na livi in točno. Temperature od 22 do okoli 28 stopinj. No, jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo zjutraj do povdne še pihala šibka burja. Temperature od 8 do 17, čez dan od 22 do okoli 28 stopinj, kar se naših koncev tiče.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, kar nekaj ovir imamo na Primorske avtocesti, med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaprt počasni pas, okvara vozila. Okvara vozila tudi ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljano, tam je tudi zaprt počasni pas. In še ena predmet na vozišču je med Dekani in Srminom proti Kopru. Previdno tudi tam, da ne pride do naleta. Zastoji pa nastajajo na Primorski avtocesti od Unca proti počivališču Studenec, približno 20 minut, ter med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar, komando v smeri Ljubljane, tam je dobrih 10 minut zamude. Nastajajo pa zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj je številka nič 80, 22, 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
18: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno stajam v tvoji družbi, dobar dan.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega torkovega popodneva, ko jih je 32 čez 13.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Faraoni za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinu. Ura sem s tabo, dober dan. A ste tudi vi med tistimi, ki v avto sedete kar v natikačih? No, morda vas lahko to tudi drago stane. Ja, slovenska zakonodaja sicer vožnje v natikačih, sandalih ali z bosimi nogami izredno ne prepoveduje. Kljub temu policisti opozarjajo, da lahko neustrezna obutev vpliva na varno upravljanje vozila. Natikači se lahko zataknejo pod pedali ali zdrsnejo z noge, kar poveča možnost prometne nesreče. Čeprav v številnih državah vožnje v natikačih ni prepovedana, lahko ta vpliva tudi na obravnavo prometne nesreče. V Italiji recimo lahko policist v zapisnik vnese podatek o neprimerni obutvi, kar lahko vpliva na odločitev zavarovalnice o odplačilu odškodnine, podobno velja tudi v Nemčiji. No, nekatere države pa imajo dejansko strožja pravila, v Španiji je vožnja z bosimi nogami ali v natikačih izredno prepovedana, za kršitev pa je predpisana globa v višini 80 evrov. Tudi v Grčiji je vožnja z neustrezno obutvijo prepovedana, policisti lahko voznike zaradi neprimerne obutve kaznujejo z globo v višini do 40 evrov. Predvsem pa se gre tukaj zaradi naše in varnosti ostalih udeležencev v prometu.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1 euro in 11 centov.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Ledus, ponudni garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: poslovnem salonu v Prvačini.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Ma, dragi mož, prda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
12: Draga žena, prda se vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
11: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
13: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have...

0: Koristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte. Po navedbah ameriškega poveljstva pa so ZDA izvedle 10. noč napadov na Iran. Britanska pomorska služba poroča, da so bili v Hormuški ožini v zadnjih 48 urah zadeti 2 ladji. Iran pravi, da bo ožina ostala zaprta, dokler se ameriški napadi ne končajo.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Za enkrat nam s temperaturami ni hudega, niti 30 še nismo nikjer dosegli, tako da največ imamo 29 v Novi Gorici. No, popovdne nas čakajo plohe in nevihte, nekatere kar konkretne. Na našem koncu bo pihala tudi burja, no jutri pa načeloma jasno. Na našem koncu bo še pihalo, zjutraj temperature okoli skromnih 17, čez dan pa se bo segrelo do 28. No, v četrtek bo nekaj več oblačnosti, tudi krajevne plohe in nevihte lahko pričakujemo, v petek pa več jasnine, bo pa malce bolj hladno.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmini smeri Ljubljane proti Kopru, no zastoji pa kot ponavadi med Kozarjem in Brezovico, pa med Uncem in Postojnom proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če pa na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, zastoje ali mogoče radarje, mi pa to sporočite na nič 80-22-55, da lahko povem naprej. Hvala in srečno pot.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
0: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
7: Dobar dan na vse konce in kraje, dobrodošli v mojo popovdansko družbo. Torek je že, te hujši ponedeljek smo pustili za sabo, zdaj bo šlo pa kar lažje naprej. No, v nadaljevanju pa začnemo z eno idejo za preživljanje dopusta. Če imate radi filme, zgodovino in kolesarjenje. Ja, več pa seveda po glasbi, prvi prihajajo pa legendarni Toto in njihova Afrika. Pa gremo z njimi na, ja, še eno čudovito lokacijo.

Luis Capaldi, Before You Go, preden greš, dobrih 10 minut čez drugo. No, preden greste, pa imam za vas eno zanimivo novičko. No, to poletje vsi govorijo o Odiseji. Predvsem zaradi tega težko pričakovanega filma Christopherja Nolana, ki na velika platna prinaša eno najbolj znanih zgodovinskih zgodb vseh časov. In že prvi odzivi pravijo, da gre za filmski spektakel z izjemno igralsko zasedbo in osupljivimi prizori. Jaz priznam, ga še nisem videla, ampak me že kar srbijo prsti, da bi si ga ogledala. Ampak Odiseja pa ni samo film v kinu. En Avstralc je Homerjevo legendarno podpotovanje vzel dobesedno in danes vodi kolesarske ture po poteh, za katere velja, da jih je pred skoraj 3000 leti prepotoval Odisej. Na mesto ladje, torej kolo in sami čudoviti razgledi na Sredozemlje, cilj pa je isti. Doživeti pustolovščino. In ideja je v bistvu ratela tako priljubljena, da se na njo odpravljajo ljudje z vsega sveta. Ampak, veste kaj, tudi pri nas na Severnem Primorskem imamo lahko svojo malo odisejo. S kolesom se lahko podaš z Vipavske doline proti Trnovski planoti ali pa po Soški dolini, ki je med Briškimi hriči. Morda res nasrečaš keklopo ali pa morskih pošasti, te zna pa na kakšnem klancu pošteno preskusiti burja ali pa mogoče tudi kakšen medvedek.

Enrique Iglesias nam je delal družbo tudi 20 minut, čez drugo špela še vedno z vami. Ja, poletni večeri na terasi, ja, so super, ne, so romantični in so lepo mirni, dokler se ne začne za znani koncert komarjev okol všeč, ne. Dobra novica pa je, da si lahko pomagamo tudi brez litrov spreja. Strokovnjaki priporočajo, da okol terase ali pa balkona posadimo rastline, katerih von komarjem ni tako všeč, ne. Med njimi so sivka, citronela, meta, rožmarin in bazilika, pa še lepo zgledajo. Poleg tega je dobro odstraniti tudi stoječo vodo s podstavkov z rože ali pa kakšnih zalivalk, ker so to idealna mesta za razmnoževanje teholazni. In če to poletje načrtujete večere na vrtu in terasi, mogoče poleg pijače pripravite še kakšen lonc sivke, morda ne bo odgnalo vseh komarjev, bo pa vsaj lepo dišalo.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Beautiful South in Perfect Ten z druge polovice 90-ih. Tri minutke nas še ločijo do pol tretje, špela še vedno vaša popoldanska družba. No pač, ste mladi občan občine Ajdovščina in uporabljate kakšen poseben stavek, po katerem ste poznani. Ja, potem pa brž sodelujte v posebni reviji na portalu winfo.si in morda boste prav vi nagrajeni za izjavo leta 2026. Ja, podrobnosti slišite v nadaljevanju.
1: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
2: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zaperi proti sreči.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za mlade v občini Ajdovščina je nastala posebna lokalna akcija, v kateri lahko občani med 15 in 34 letom starosti prek portala winfo.si delijo svoja mnenja, kritike in predloge o življenju v lokalnem okolju na področjih bivanja, dela, kulture ali prostega časa. Poleg tega pa je namenjena tudi zabavi. Pobuda nosi ime Izjava leta 2026. Polona Ipavec, vodja projekta.
10: Ideja za projekt Izjava leta se je rodila iz portala winfo.si, na katerem objavljamo novice in priložnosti za mlade v občini Ajdovščina. Z Izjavo leta pa v bistvu spodbujamo tudi mlade, da povejo svoje mnenje in te izjave lahko dajo na spletni strani winfo.si, tako da spoznajo portal in so kreativni.
9: Iščejo zabavne, cinične, hudomušne, kritične ali resne izjave, predvsem pa iskrene in izvirne. Na portalu winfo.si so že pripravljeni obrazci, na katerih je treba dokončati ponujene stavke.
10: Na obrazcu dokončajo pripravljene stavke oziroma napišejo svojo neko avtorsko izjavo, pač vsebina se deli na 4 kategorije: dom in bivanje, kultura in prosti čas, delo in karjera, medsebojni odnos in počutje, in to pokriva nekako celo področje bivanja v občini, ki lahko mladi izrazijo, kaj jim je fajn ali pa kaj si mogo če še želijo, da bi bilo drugače.
9: V projektu so uporabljene tudi narečne besede, da se približajo mladim. Kljub temu, da se na prvi pogled zdi kot zabaven projekt, pa je po drugi strani tudi resen, saj zanj pripravljajo tudi posebno nagrado. Vse zbrane izjave bo pregledala posebna komisija, ki bo naredila tudi izbor najbolj izvirnih, ki bodo šle na glasovanje, v katerem bodo v zadnji fazi projekta mladi izbrali izjavo leta. Ta bo, kot rečeno, tudi ustrezno nagrajena ob koncu leta na prireditvi Najprostovoljec. Izjave je moč oddati do 31. oktobra.
10: Ja,
0: zaenkrat ne morem ravno reči, da je zunaj sončno, te oblaki se kar že nabirajo in ja, diši po kakšni plohi in nevihti, ki je napovedana za današnji popovdan. Na vipavskem koncu pa bo še naprej tudi danes pihala šipka burja. No, temperature naj bi se danes vseeno dvignile tja do 28 stopin, no kakšna več je tukaj vseeno že v Novi Gorici. Če pogledamo jutrišnjo sredo, večinoma bo jasno, popovdne in zvečer pa spet kakšna možnost hitrih plohic ali neviht, pihalo bo še vedno. Zjutraj okoli 17 stopin, čez dan okoli 28. V četrtek spet nekaj več oblačnosti, tudi kakšna ploha in nevihta, v petek pa sicer več jasnine, ampak nižje temperature.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaradi katere je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. No, okvara vozila pa prav tako na primorski avtocesti na razcepu Srmini smeri Ljubljane proti Kopru, pa tudi pred Uncem prav tako v smeri Kopra. Ja, pa kar še naprej je živahno na primorski avtocesti, seveda tudi normalni zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Vam žal ne uidejo tudi danes. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno še naprej.
11: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 14 in pred nami sami super hiti. Blondie in The Tide is High bo otvorila tokratni paket 4.
4: Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Ray in Where is my husband, hit iz leta, z lanskega leta pravzaprav, in dobrih 10 minut, nas še loči do tretje. Špela še vedno vaša popovdanska družba in ja, evo, včasih mislimo, da ljudi danes zanima samo še najnovejši telefon. Ampak očitno se motimo. Na Bolhi, na spletnem marketu bi lahko rekli, so menda oglasi za kokoške veliko bolj popularni kot recimo oglasi za najnovejši iPhone. Vsaj tako je pokazala raziskava. Ja, kokoške očitno pridobivajo na popularnosti zadnje čase. Mislim, jaz to kar gladko razumem. Jaz imam doma 3 kokoške, jajc vrh glave, vsi olupki, orhanski ostanki, ma tu jih zblejo brez problema, tako da evo, smo vsi srečni. Očitno torej letos največji tekmec najnovejšemu iPhoneu ne bo Samsung, bodo kar kokoške.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%, samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. 3xdvojni vepika tjareshopping.com.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ed Sheeran tako v zadnjih sekundah 14. takoj po 15. pa ja, malo dvignemo temperaturo. Alija in halo prihaja že v kratkem, še prej pa Matic Meško pravi, da bo na naših cestah manj zastojev. Haha, kako bodo pa to dosegli, slišite čez nekaj trenutkov.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5. uro zjutraj in 8. zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemu ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
3: Soseda, se kar žariš?
4: Nova pričeska?
3: Ne,
4: nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, sonce in oblaki, tako bi lahko danes opisali to popovdne, vsega po malem, kar se temperatur tiče, ja, od dokaj frišnih 26 v Sežani do vročih 30 tukaj v Novi Gorici. Ja, in danes popovdne nas čakajo plohe in nevihte, tja proti večeru naj bi se razbesnele tudi na našem koncu. Tudi pihalo bo še vedno pri nas, no jutri pa večinoma jasno, dopovdne okoli 17 stopin, čez dan okoli 28, no v četrtek se spet nazaj vrnemo v sivino in oblake iz tudi kakšno možnostjo dežja, v petek pa spet bolj jasno, ampak vseeno malo hladneje.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti še vedno oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Okvara vozila pa ostaja tudi na razcepu Srmin iz smeri Ljubljane proti Kopru. Pa tudi zastoji ostajajo tam, kjer so bili prej med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica pa pri tem ne bo ravno pomagala kaj dosti. Nič 8 nič 22 55 je telefonska številka, če opazite na vaših poteh kakršnekoli težave, zastoje, radar, okvire, okvare, ovire, karkoli že na naših cestah, kar nima tam kaj počet. Hvala in srečno pot še naprej.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
0: Ja, en dober dan vsem skupaj. 4 minutke, 6:30 že imamo in mi komaj čakamo jutrišnjo sredo, ko se spet odpravljamo na okoli in raziskujemo skrite čudovite kotičke naše regije. Številni namigi so vam bili včeraj na voljo, no proti katerima krajema pa so kazali, slišite čez dva hita, prva pa bo uro otvorila Alija z njeno halo, pa gremo.

0: Axwell in Ingrosso, More Than You Know na Robinu. Torkov popoldan preživljamo skupaj in še en dan nas loči do našega novega popotovanja po čudovitih kotičkih naše severne Primorske.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, Robinovci, tudi ta teden se odpravljamo na lepše. Ustavili smo se že v Kanalu in v Tomaju, jutri pa se Uroš spet odpravlja na Kras in tokrat bo raziskal kar dva kraja. Ja, kam natančneje gre, ne? Zdaj dobili ste kar nekaj namigov, med drugim, da lahko s te vasi ob lepem vremenu občudujemo morje in ulice, hkrati pa tudi Vipavsko dolino in Kras, pa da je to primeren kraj za kolesarje in pohodnike, pa da je v enem kraju pomnik, drugi pa ima v imenu selo. In predvsem po zadnjem namigu je naš SMS box eksplodiral in med drugim je skrivni lokaciji Cirje in Opatje selo ugotovil tudi poslušalec Danilo.
2: Se odpravljate v Opatje selo in na Cirje.
3: Aha, in kateri namik je bil ključen, da ste rekli, aha, tu pa bo Cirje, pa tudi Opatje selo?
2: Ne, ma že prej sem predvideval, ko ste rekli, da se vidi dol Tržaški zaliv in kaj je bilo že tisto. Polje ključno je bilo pa to, ja, da je pomnik in selo, ne, pa jaz rekel je to, je Opatje selo in Cirje, ne.
0: No, spet boste lahko gibali in se igrali z nami že naslednji ponedeljek, ko bomo spet delili nagrade, jutri pa ne zamudite, torej Uroševega raziskovanja Cirja in Opatjega sela. Sledite nam na naših socialnih omrežjih, oglasil pa se nam bo tudi v eter, tako da boste lahko na tekočem, kje se potepa.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Penso con sueño para si...

Spin Doctors in Two Princes in skoraj 20 minut. Čez tretjo že imamo, špela ostajam v vaši družbi. In danes imamo 21. juli že, ja, smo kar zakorakali že v drugo polovico julija. In če malo pokukamo na glasbeno zgodovino današnjega dne, smo dobili debitantski

časov. Ja, na današnji dan leta 1987 so Guns N' Roses izdali svoj legendarni prvenec Appetite for Destruction, album, ki je zavedno spremenil rock glasbo. Najprej se ni prodajala najbolje, potem pa je prodaja eksplodirala in k temu so največ prispevali hiti Welcome to the Jungle, Paradise City in seveda legendarni Sweet Child of Mine, ki je postal njihov prvi in edini single na vrhu ameriške lestvice Billboard. Album je pozneje prodal več kot 18 milijonov izvodov samo v ZDA in še danes velja za najbolje prodajani debitantski rock album vseh časov in z njim so Guns N' Roses iz klubov v Los Angelesu praktično čez noč postali ena največjih rock skupin na svetu in prav z tega albuma prihaja tudi naslednja pesem, kot smo že omenili na Radio Robin, Sweet Child of Mine in Guns N' Roses.

0: Himna vseh prijateljev Rembrandt in I'll be there for you in 3 minutke nas še ločijo do 3:30, Špela še vedno z vami. No pa v nadaljevanju pa eno res veliko vprašanje, ali končno imamo novega investitorja za obnovo Kanina. Na razpis, ki se je zaključil včeraj, je prispela ena sama ponudba, a ta je na prvi pogled ustrezna. Ja, več podrobnosti o njej pa slišite v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
10: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
13: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
14: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Radio.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Bovec je na razpisu za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin, ki se je iztekel včeraj ob 12. uri, prejela eno ponudbo. Za edinega kandidata se je na koncu izkazal konzorcij Promotor, katerega del je tudi izdelovalec žičniške tehnologije Leitner z Južne Tirolske v Italiji. Po prvem pregledu se ponudba zdi popolna, nam je potrdil predsednik razpisne komisije Daniel Krivec.
2: Prispela je ena ponudba, kar je sicer v redu, glede na to, da so bili pogoji kar zahtevni tudi za ponudnike in mi smo veseli, da je ponudba zaenkrat ustrezna. Dali smo si še čas do srede, da bolj podrobno pogledamo tudi vse priloge, tako da smo se pozitivno odzvali do tega in načeloma je bil sklep, da se z ponudnikom nadaljuje z pogovori in s pripravo pogodbe.
1: Morebitni vlagatelji se vrstijo že vse od leta 2024. Takratnega julija je svoj načrt med prvimi predstavil prav konzorcij Promotor. Kot njegov del sta se poleg Leitnerja tedaj omenjala tudi bovška hotelirja Soča Rafting in Foris ter podjetja Rico, projekt NG in francoska svetovalna družba, specializirana za razvoj gorskih turističnih krajev STEM International. V zadnjem obdobju pa se je za najbolj interesirano izkazala bolzanska družba CDC, za katero naj bi stal ruski, švicarski in italijanski kapital, a se je v zadnjem trenutku umaknila od projekta.
2: Veliko je bilo govora o tem, kako so pripravljeni in vse. Mi smo pričakovali mogoče z njihove strani ponudbo. Bilo je tudi nekih drugih tujih družb, ki so se zanimale in upogledovale v dokumentacijo, vendar na koncu je prišla samo ena ponudba, zelo resna in konkretna, tako da mi smo na nek način veseli, da imamo zdaj možnost nadaljevati pogovori.
1: Pogodbo mora pred podpisom potrditi tudi bovški občinski svet, na to pa sledi načrtovanje finančne konstrukcije. Bistveni del obnove Kanina bo gradnja nove krožne kabinske žičnice. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država. Eden od pogojev za izvedbo naložbe je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in njegov prenos na državo. Vlada je občini Bovec junija rok za pridobitev dovoljenja podaljšala za 6 mesecev do 12. decembra. Delničari družbe Alpacem Cement so se na današnji redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v minulem letu. Podjetje je lani ustvarilo dobrih 132 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 26,7 milijona evrov čistega dobička, poroča Vanja Trkman.
3: Prihodki so bili za približno 10 milijonov evrov nižji kot leto prej, predvsem zaradi zmanjšanega povpraševanja po zaključku gradnje drugega tira Divača Koper. V spredju ostajajo priprave na približno 30 milijonov evrov vredno okoljsko investicijo, največjo v zgodovini podjetja, s katero želijo dodatno zmanjšati emisije in postati cementarna z najnižjim okoljskim vplivom v Evropi. Kot so sporočili s podjetja, za začetek gradnje še čakajo na okoljevarstveno dovoljenje. Alpacem Cement je ob koncu leta zaposloval 253 ljudi in ostaja največji delodajalec v občini Kanal ob Soči. Delničari so na skupščini upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico, članom nadzornega sveta potrdili nov štiriletni mandat ter podprli izplačilo dividend v višini 34 evrov bruto na delnico oziroma skupaj približno 30 milijonov evrov.
1: In za konec še vremensko opozorilo. Nad severno Italijo se že razvijajo močni nevihtni sistemi, ki jih bodo višinski vetrovi usmerjali tudi proti Goriški in Slovenski Istri. Ob njihovem prehodu so možni močnejši nalivi, sunki vetra in lokalno tudi toča. Vendar najizrazitejši vremenski pojavi bodo po trenutnih izračunih ostali južneje.
4: Nekaj opozoril smo že slišali. Ja, danes popoldne oziroma podvečer so tudi pri nas možne kakšne hujše plohe in nevihte. No, jutri pa pretežno jasno, zjutraj okoli 17 stopinj, čez dan okoli 28, na našem koncu bo še pihala šibka burja. Četrtek spet nekaj več oblačnosti, tudi plohe in nevihte, v petek pa po večini jasno, ampak z nižjimi temperaturami.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Še vedno imamo zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. No, tisti tradicionalni bi lahko že rekli, pa zastoji še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Popoldanska prometna konica pa bo vse skupaj lih še malo poslabšala. Če opazite še karkoli drugega, nič 18:22:55. Srečno.
5: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
0: Čas je za štiri hite v vrsti.
4: Šest minut čez tretjo in pol in pred nami seveda paket same super glasbe in jaz bom kar tiho, uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: Kingston in njihovi poletni ritmi so tako zaključili tokratni paket štirih, še slabih 10 minut nas loči do četrte. Špela sem še vedno v vaši družbi. No, zdaj mi pa dejte nekaj povedati. A bi postali za en dan superjunaki? Mogoče kakšen Superman, Spider-Man ali pa mogoče Batman? Ja, no, za en dan bi še šlo, no recimo nogometaš Neymar je očitno hotel postati Batman in si je kupil prav Batmobil. No, sicer ne bo uspel kaj dosti ljudi reševati okoli, ker se ne, v bistvu ne sme voziti okoli, je pa dal tam ta milijon 1,3 milijona, no, če smo natančni. In to realno, ja, za Batmobil, eden od 10 primerkov, ki jih je v 85-letnici dal izdelati filmski studio Warner Bros. Je pa ta Batmobil recimo dolg skoraj 5 metrov, širok slabe 3 in ima recimo vgrajen tudi plamenomet, ne? Zdaj ne vem, kakšna dodatna oprema je sicer vam pomembna v novem avtu. Mislim, ok, red je sedeža, še tisto more biti, ampak plamenomet. Ajdi, lahko vsaj točo pred sabo stopi, vidiš? Evo, te dni recimo bi na našem koncu vsaj pršparu popravili po toči, če vse za mašino zapravo.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave, Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
6: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
7: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
8: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
9: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik Eda Center Nova Gorica.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: David Guetta in Sam Martin in Dangerous, tako v zadnjih izdihljajih 15. takoj po četrti pa gremo med rock klasike. Midnight Oil in Beds Are Burning prihajajo že čez nekaj minutk, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vuhreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival. Nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
3: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
2: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
4: Počneš.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, kar grozno se sliši ta napoved za današnji pozni popoldan in večer in noč. Ja, držimo pesti, da na našem koncu definitivno ne bo tako hudo, kot se napoveduje. Torej, plohe in nevihte še, ampak da ne bi bilo kakšne toče in kakšnih hujših neuri. No, jutri bomo imeli pretežno jasno, okoli 17 stopinj zjutraj, okoli 28 čez dan. Na našem koncu bo še pihala šibka burja. No, v četrtek spet nekaj več oblakov in dežja, v petek pa večinoma jasno, z malo nižjimi temperaturami.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvara vozila še vedno na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane, no seveda pa tradicionalni zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Če pa lahko dodamo še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
9: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
10: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
0: Ja, en lep pozdrav, kjerkoli že ste, 3 minutke čez četrto že imamo in eno lepo popoldne vam želim. Ja, smo že v drugi polovici julija in kaj, vsak te drugi, ki je na dopustu, na socialnih omrežjih je zdaj milijon enih fotk tam z plaže s kakšnimi posončenimi nohami sem in kje. Ampak zanimivo, noben pa ni objavil kakšnih ožganih ram, recimo. Ja, kaj naredimo, če nas je malo preveč opeklo sonce? Ja, to vam zaupam, po dveh hitih prihajajo weekend, še prej pa Midnight Oil in Beds Are Burning.

The Weeknd in Blinding Lights in valovih Radio Robin. Ostajate, Špela, ostajam z vami. 11 minut, čez četrto že imamo, če smo prav natančni. Ja, brezskrbno, poletje je še kar naprej, uživamo v njem. In ja, poleti si, roko na srce, vsi želimo malo tiste lepe zagorelosti. Ampak včasih malo pretiravamo s tem in šele zvečer ugotovimo, da nas pečejo rame, ali pa ne vem, nos, pa cel hrbet, ne. Dermatologi opozarjajo, da je po sončni opeklini seveda najpomembnejše kožo čim prej ohladiti. Na to pa seveda i vrniti vlago, ker sonce seveda izsušuje našo kožo. Pomagajo torej kakšni hladilni obkladki ali mlačen tuš, na to pa kakšne kreme ali geli z aloe vero ali pa kakšnim glicerinom, tako da se naša koža nazaj napoji, ker glede na to, da sončne opekline izsušijo tudi telo, je pomembno, da pijemo predvsem dovolj vode, da lepo rehidriramo telo. Zdaj, ob tem strokovnjaki odsvetujejo še eno pogosto napakico. Veliko ljudi si misli, sej bo šlo na rjavo, ni problem. V resnici pa je sončna opeklina znak, da je bila koža poškodovana. Zato je treba privoščiti par dni počitka, par dni regeneracije, dajmo jo ekstra zaščititi potem pred novim soncem, ne pa se vrniti na plažo že takoj naslednje jutro in evo žhat se ko čevapčiči spet novo rundo. Torej, če vas je leto sonce že malo preveč objelo, če rečemo malo bolj poetično, gre za kakšen dan, tako za se malo postaviti v senco, tako da koža vam bo hvaležna, vi pa boste po dopustu odnesli domov lepe spomine, ne pa samo barvo kuhanega raka.

0: Camila Cabello in Young Thug in Havana, tako drugi, v prvi polovici še 16, 20 minut skoraj, čez četrto, že imamo Špela, še vedno vaša popoldanska družba. No, zjutraj takoj po sedmih pa seveda kot ponavadi pride v naš studio Simon s svojimi poročili in tudi danes ni bilo nič drugače.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni v postmundial eri. Ne, ni še čisto mimo ta mundial era.

0: ki so zubili. Če maji priliku, se slovenstva zmerem izkaži. Prej ali slej pride vrsta tudi na futbolerje. Škoda, da prej slej, ko prej. Že, ki smo pri vrstah, kolonah, prefino. V resnici ni tako tragično, še posebej na cestah ne. Če ne, ne bi infrastrukturni minister Vertovec mahal se z vodnega skuterja na Muri, a njih bo še manj kolon, ne cest. Zakaj kuprave vmes, ki se fura se z vodenim skuterjem sem in če že razmišlja, kako naprave nove avtoceste, bom tretji krak, bojo avstrijs velaže prišli do slednice. Kajšna učinkovitost? Mišljata na govorit od dele na dopusti, čo, tudi če samo za medija ali pa i družbena omrežja. Če ne drugo, dvihne moralo unim, kako pa i fasale an asfaltirej, boj bolj nahli.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Tako, za danes smo torej na tekočem, jutri pa se Simon s svojimi novimi poročili vrne takoj po sedmih.

0: Richie Valens in La Bamba je tako malo razgrela sedaj to skoraj polovičko 16. Še dobre 3 minutke nam manjkajo, če smo natančni. Špela še vedno z vami. No, Novogoriški kulturni dom pa išče novega direktorja. Razpis je zunaj, v ozadju pa se odpira še širše vprašanje prihodnost tega javnega zavoda. Ja, ob tem se znova govori tudi o morebitnem referendumu. Ojoj. Kaj se pravzaprav dogaja, pa čez nekaj trenutkov ostanite z mano še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Od Londona do Berlina.
9: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.sng-ng.si.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1 euro in 11 centov.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mozilla.si.
1: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobar dan in prijeten torek voščim Banja Trkman. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Novogoriškega mestnega sveta je objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prijave z dokazili je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do 20. avgusta. Po odstopu prejšnjega direktorja Andreja Šušmelja zavod trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Žan Bokan, ki se mu mandat izteče marca prihodnje leto oziroma z imenovanjem novega direktorja. Kot je povedal za Radio Robin, se na razpis ne namerava prijaviti. Spomnimo, da naj bi javni zavod ponovno skrbel tudi za izvajanje dediščine Evropske prestolnice kulture. Župan Samo Turel je ob sprejemanju novega odloka pojasnil, da se je z razpisom za direktorja s polnimi pooblastili mudi prav zaradi časovnih omejitev.
5: Torej, glede na to, da javni zavod Kulturni dom nima direktora, ima vršilca dolžnosti, bi kazalo čim prej začeti z razpisom in iskanjem novega direktorja, da je pa je do katerega koli potencialnega kandidata najbolj fair, da ve, kaj določa temeljni akt javnega zavoda, za katerega vodstveno delovno mesto se poteguje.
4: Novembrske in decembrske redne seje letos namreč zaradi volitev ne bo, zato bi bilo odločanje na mestnem svetu preloženo najmanj v prve mesece prihodnjega leta, je še pojasnil župan. Ob tem se, kot smo že poročali v Novi Gorici, prav zaradi sprejetega odloka napoveduje tudi referendum. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je na občino že vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma, ki je priložila 251 podpisov. Tomaž Belingar v imenu iniciative.
6: Pobudo za referendum smo dali predvsem, ker opozarjamo na odsotnost odprte razprave o različnih možnih modelih upravljanja zapuščine GO25, na pomankanje predstavitve finančnih posledic reorganizacije in dolgoročnih učinkov na občinski proračun, na nepredstavljanje primerjalne analize in alternativne rešitve in pa ne nazadnje na neustrezno vključitev zaposlenih kulturnega doma, ki najbolje poznajo delovanje zavoda in njegovo javno poslanstvo.
4: Če bo pobuda izpolnjevala zakonske pogoje, bo sledilo zbiranje overjenih podpisov volivcev. Za razpis referenduma potrebujejo najmanj 5% oziroma najmanj 1300 podpisov volivcev. In nadaljnji postopki na mestni občini Nova Gorica še preverjajo, ali je pobuda popolna in ali izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje.
7: Danes so se na severnem Primorskem temperature ustavile pri okrogli 30 v Novi Gorici, no, precej bolj hladno pa frišnih 19 recimo na Vetelci, no 27 pa v Sežani in v Ajdovščini. Ja, danes pod večer se torej obetajo plohe in nevihte, nekatere naj bi bile kar hude, tako da držimo pesti, da na našem koncu ne bo preveč hudo, no pri nas naj bi še vedno pihala šibka burja, zjutraj temperature okoli 17, čez dan pa tja do 28 stopinj. Nekaj več jasnine jutri, no v četrtek pa no, gremo takoj nazaj na sivino in na dež, v petek pa spet več sonca, ima tudi nižje temperature.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Okvara vozila še vedno vira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, zastoji pa ostajajo predpostojno v obe smeri. Popoldanska prometna konica pa še naprej skrbi, da nam ni dolg čas. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55. Srečno!
8: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
7: Druga polovica 16 je že tu in pred nami sami super hiti Wet, Wet, Wet. Začenjajo z Love is All Around. Pa gremo, vidimo, če je res.
3: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Nine Young Cannibals in Suspicious Minds, tako v zaključku tokratnega paketa štirih na valovih Radio Robin ostajate. Špela še vedno z vami, no in danes se nam očitno obeta kar živahno vremensko dogajanje. Malo se je vseeno shledilo in malo lažje preživljati te poletne dneve, pa ben to pa še ne pomeni, da lahko kar pozabimo na primerno hidracijo. In seveda je zato najbolj primerna voda iz pipe, še posebej na našem koncu, ker nimamo problemov s tem. Glede na to, da ena in ista voda na zemlji kroži že milijarde let, ali ste vedeli, da pijete isto vodo kot dinozauri? No, verjetno so sicer oni pili bolj kvalitetno vodo, vseeno, kot jo sedaj mi, ma vseeno, sedemo zdaj vsi skupaj malo potruditi, pa spiti en kozarec vode s pipe, tako da danes sem vaš uradni opomnik za primerno hidracijo. No, vsaj pri nas imamo srečo, da voda s pipe ni nemogoča stvar, tako da uživajte v svojem kozarcu vode.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
0: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
1: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi.si.
5: Ledus, ponudni garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakup

0: javnem salonu v Prvačini.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Kataja in to je moj dan, tako pozitivno zaključuje 16. uro našega današnjega druženja. No, čez nekaj minut, tako je po petih, pa prihajajo Roxette. How do you do, prihajajo že čez nekaj minut, kora je pet, dober dan.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico, pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja. Za konec še nogometna zgodba, ki povezuje dve generaciji zvezdnikov. Izdelovalec sličic Tops bo izdal spominsko sličico s fotografijo mladega Lionela Messija, ki je leta 2007 med dobrodelnim fotografiranjem v naročju držal 6-mesečnega Lamina Jamala. Takrat nihče ni vedel, da bo dojenček postal španski nogometni zvezdnik. 19 let pozneje sta se srečala v finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Španija premagala Argentino.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Je danes torej strahom pogledujemo proti nebu, tukaj v Novi Gorici se že nabirajo sivi oblaki, ja pozno popovdne in zvečer nas bodo tudi na našem koncu zajele plohe in nevihte, pri nas bo tudi pihalo in res držimo pesti, da ne bo nič hujšega. No jutri se bomo zbudili v jasen dan, tudi čez dan bo lepo jasno, zjutraj okoli 17 stopinj, čez dan se bo segrelo tja do prijetnih 28, ne bo pretoplo. V četrtek pa nekaj več oblačnosti in tudi krajevne plohe in nevihte, v petek pa večinoma jasno, ampak bolj hladno.
6: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na Primorski avtocesti je kar živahno trenutno. Oviran promet imamo med Logatcem in Vrhnikom v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Okvari vozila pa imamo med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, kjer je zaprt vozni pas, pa tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. No, nekaj zastojev pa še vedno pred Postojno v obe smeri. Tako da, če ostajate v kakšnem zastoju, kar mirno in živci zbor. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno na poti še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ten lep dober dan in lepo pozno torkovo popovdne, ki je pred nami, še vam želim. Ja, vreme se trenutno res ne more odločiti, kakšno bi bilo, ali bi sijalo sonce, ali bi dež padal. Ma vseeno bo v naslednjih dneh še vedno dovolj jasnine, da se lahko odpravite v hribe. Paste sicer vremensko napoved, je pa še ena neprijetna zadevšna, ki nas lahko doleti med pohodništvom, in to so kače. In v Evropi smo dobili novega križanca, kakšnega vam zaupam po glasbi. Prvi pa prihajajo Roxette in How Do You Do. I see you coming.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Tiesto in Karol G in Don't Be Shy na Robinu Špela ostajam v vaši družbi v današnjem torkovem popoldnevu. Ja, marsikdo se v teh poletnih počitnicah odpravi kam v hribe in očitno bo treba biti še malo bolj previden. Iz Avstrije prišla novica, da so našli križanca med našima najbolj strupenima kačama, Gadom in Modrasom. Menda prvi primer v Evropi, sicer gre za naravno križanje brez posrednikov. Zdaj, tata nova hibridna kača, pa ima lastnosti obeh vrst, rogačast gobček, potem cikcakast vzorček na hrbtu in bel trebuh. Zdaj, ekipa strokovnjakov, da ste izbrala že 4 primerke, eden izmed njih pa naj bi bila celo breja samica, tako da očitno bo novega podmladka še več. Zdaj, meni je prvi pomislek, da bo to strupeno in seveda pikalo. Kaj pa pravijo v ekipi nujne medicinske pomoči? Kaj sploh naredimo, če nas taka kača piči?
1: Najprej ne narediti preveč velike panike, se pravi, človek, ki ga kača ugrizne, ne čim bolj miruje. Zdaj to mesto pika hladimo v bistvu, neč ne žgemo, neč ne podvezujemo, recimo, ne. Ampak samo hladimo in mobiliziramo, da pač tudi ta ud piča ne čim bolj miruje in načeloma ne bo mal spuščen ta ud, kjer je bil pik.
2: Torej nižje od srca.
1: Tako, nižje od srca. Zdaj, če so kakšna ura zapestnica, tudi odstranimo, recimo, če tu na roki, ne? Da v primeru zatekanja pol ni še s tem problem.
0: No, evo, previdno torej in brez panike. Se veste, kaj pravijo, menda se kače dosti bolj bojijo nas kot mi njih. Ma veste, kaj vam jaz rečem, jaz še nisem videla kače, ki bi tako zavreskala in odskočila, ko jaz, ki vidim navadnega slepca. Uj.

Michael Jackson, legendarni Michael Jackson in Beat It in skoraj 20 minut, čez peto že imamo, Špela ostajam z vami. No, za vse, ki imate pa doma vrt, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je zdaj tisti najlepši del leta, ko se vsa trud in vse zalivanje in ono pucanje plevela, končno začneta vračati. Paradajzi že lepo zorijo, kumare rastejo skor čez noč, skor pred nami, bučke pa, Marija, ma jih nimaš več kam dati. Ampak vprašanje je, kdaj je najboljši čas za pobiranje pridelka? Je to zjutraj ali zvečer? Zdaj, vrtnari pravijo, da je odgovor odvisen od tega, kaj sploh pobiramo. Zjutraj so rastline še polne vode, zato so, na primer, solata, zelišča, kakšne listnate vrtnine, recimo, da so najbolj sveže. Zdaj pri plodovkah, kot so recimo paradajzi, paprika, kumare, pa je pogosto idealen čas pozno popovdne ali pa zvečer, ko se čez dan nabere čim več okusa in arome v njih. Najpomembneje pa je, da ne čakamo predolgo. Ne? Bučka, ki jo danes še občudujemo, ma kako je lepa mečkana, jo pestimo sam še malo, jo čez dva dni je že tako velika, da lahko šniha že fajn poškoduješ z njo. Sem, kadarkoli že, zjutraj ali zvečer, domač pridelk, roko na srce, ima prav poseben čar. Tisti paradajz, ki ga utrhaš, ki je še topo od sonca ali pa kumara, naravno zvrta, gre noter v solato, mislim, to je nekaj, česar trgovska polica pač ne more ponuditi. Zdaj, upajmo lahko samo, da ne bo danes kakšna toča naredila čistke čez cel vrt, ka pol, ja pa bo pa pogled na gredice malo bolj

0: Mr. Big in To Be With You z začetka 90-ih in še dve minutki nas ločita do petih in pol, Špela še vedno z vami, nadaljevanju pa tudi o tem, v katero smer se bo v prihodnih letih razvijal goriških kras in kako lahko pri tem svoje povedo tudi prebivalci. Tudi to izveste čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: prodaja so v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Občina Mirnko-Stanjevica je v petek v enomesečno javno razpravo poslala osnutek strategije razvoja občine do leta 2032. Kot je povedal župan Maurici Humar, so v pripravo dokumenta že od začetka vključili tudi občanke in občane. Anketo o razvojnih usmeritvah je izpolnilo približno 300 občanov, sledili sta dve delavnici za zainteresirano javnost, na podlagi zbranih predlogov pa je nastal osnutek dokumenta, ki je zdaj v javni razpravi.
9: Tako da bo vsa zainteresirana javnost lahko dali pripombe, dopolnila, ki bomo potem pregledali, kar se da, jih bomo tudi potem upoštevali in pripravili za ključno verzijo dokumenta, ki jo bo potem potrdil občinski svet.
8: Strategija izpostavlja razvojne prednosti občine, med katerimi so narava, kakovost bivanja, ugodna obmejna lega, med ključnimi izzivi ostaja prometna infrastruktura, ustvarjanje delovnih mest, stanovanj za mlade, javni prevoz in večja povezanost skupnosti.
9: To je krovna strategija, ki zajema vsa področja. Vsekakor želimo, da bo življenje v naši občini prijetno in lepo za vse naše prebivalce ali pa tisti, ki se ukvarjajo z turizmom. Gospodarstvo, vemo, da smo omejeni na obrtne cone, tiste, ki jih imamo, tukaj ne bomo širili, imamo tudi Natura 2000 na skoraj celotnem področju naše občine, vendar imamo pa zato druge možnosti, kot je turizem, kot je primerno kmetijstvo.
8: Za razvoj kmetijstva je posebej primeren nižinski del občine, zato se bodo po besedah župana zauzemali za nadaljno obnovo namakalnega sistema Vogršček.
9: Da bomo skupaj z ostalimi občinami ga obnavljali, mogoče nekatera namakalna polja v Dolunjini tudi še širili in tako tudi stvarjali pogoje, da bo kmetovanje lahko tudi v naši občini postalo lažje oziroma da bodo pogoji boljši za tiste, ki se bodo s tem ukvarjali.
8: Pripombe, predloge in komentarje lahko občani in občanke pošljajo na elektronski naslov omk@afna-miren-kostanjevica.si še vse do 17. avgusta.
10: Ja, danes pozno popovdne in zvečer nas bodo dosegle plohe in nevihte in danes se kar male tresemo, kaj bodo prinesle, tako da če imate kaj vrednega, dejte vseeno spraviti pod streho, da ne bo kaj hujšega narobe. No, jutri pa precej bolj jasno, zjutraj okoli 17 stopinj, čez dan okoli 28, tudi nekaj šibke burje ostaja. No, v četrtek nekaj več oblakov, tudi plohe in nevihte, v petek pa več jasnine in vseeno malo nižje temperature.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Okvaro vozila imamo še vedno na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Nekaj zastojev pa še vedno med Razdrtimi in Postojno v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
11: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, v nadaljevanju vas povabimo na čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi, ki se sredi oktobra vrača v Gorico in Novo Gorico. Kaj prinaša že 7. edicija festivala, ki ga pripravlja, prireja Društvo Artistija Sočati, gledališka in kulturna zadruga s sedežem v Gorici, nam bo v naslednjih minutah razkril umetniški vodja Walter Mramor.
2: V 5 dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo dejansko iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na enih 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
3: 104 artisti, ki arrivano da queste nazioni.
1: Letošnja tema je nekoliko obarvana tudi z afriškim plesom.
3: Sì, c'è anche un focus molto interessante.
2: Res imamo letos poudarek na Afriki, in sicer smo hoteli pripeljati 3 plesavke in koreografinje sočasno iz Afrike, torej 3 ženske, ki nam bodo na svoj način pogledale svoj pogled na svet oziroma na to, na doživljanje sveta in življenja kot ženske in izražanja v tem smislu.
3: La danza in quel paese.
1: Festival že vrsto let prinaša številne plesne dogodke, predstave in delavnice. Kako pomemben je za to čezmejno območje?
3: La settima edizione significa che è un...
2: 7. leto je v nekem smislu nek cilj, ki smo ga dosegli, neka prelomnica, ki tudi dokazuje to, da je projekt dejansko uspešen, če je že toliko let preživel. In moram reči, da od samega začetka sodelovanje z Novo Gorico sploh ni bilo težko. Že od samega začetka se je izkazala zelo velika pripravljenost na sodelovanje, na odprtost in da si pomagamo drug drugemu. Kar je težko, je pa razložiti to našo situacijo v neki mednarodni javnosti, da razumejo, da živimo v 2 državah, 2 kulturi, ki so si popolnoma različni in vendar le se dnevno gibljemo na eni strani, drugi strani meje in odlično sodelujemo in uspemo to uresničiti. To je pač nekaj, kar mnogi težko razumejo, ampak je pa lepo to, da smo postali prepoznavni, da vedo, kdo smo in vedo, kam pridejo, ko pridejo k nam in torej smo vendarle s festivalom nekaj dosegli.
3: Bellissima frequentazione.
1: V sklopu festivala bodo potekale tudi različne delavnice, komu so namenjene.
3: I workshop sono dedicati ai giovani.
2: Seveda organiziramo v okviru festivala, tako kot vsako leto, letos pa še močneje, delavnice za mlade plesavce, ki so tako lahko izkušeni kot manj izkušeni, te, ki so na začetkih oziroma te, ki so že naprej, in jim hočemo omogočiti to, da se izobražujejo po eni strani, po drugi strani, da se pa tudi predstavijo strokovni javnosti, da morda v njih prepoznajo potencialne plesavce. Naj omenim samo Valerija Longa, ki je koreograf in tudi učitelj iz državnega baleta v Rimu, ki bo tukaj, ampak bo tudi več drugih predavateljev oziroma učiteljev plesa iz mednarodne baletske oziroma plesne scene in to se nam zdi, da je en pomemben prispevek, ki ga bomo organizirali v tem. Vpisi pa so možni že na naši spletni strani Gorica Dance Festival, se lahko, kogarkoli to zanima, se lahko že registrira.
1: Kot smo slišali, torej med 14. in 18. oktobrom bo širše čezmejno območje zaživelo s sodobnim plesom. Prijave na različne delavnice so že na voljo.

0: Radio Robin poslušate, v nadaljevanju vas povabimo na čezmejni festival sodobnega plesa Vizavi, ki se sredi oktobra vrača v Gorico in Novo Gorico. Kaj prinaša že 7. edicija festivala, ki ga pripravlja prireja Društvo Artistija Sočati, gledališka in kulturna zadruga s sedežem v Gorici, nam bo v naslednjih minutah razkril umetniški vodja Walter Mramor.
1: V 5 dneh festivala bo potekalo veliko dogodkov. 104 nastopajoči prihajajo dejansko iz več evropskih držav, iz Francije, iz Češke, iz Srbije, Hrvaške, seveda Slovenije in Italije. Na številnih prizoriščih letos dodatno razširimo na 20 različnih prizorišč, med ostalim pa ne samo gledališča, ampak gremo tudi na spoznavanje naših krajev, in sicer v Brda, na italijansko stran in na slovensko stran.
2: 104 artisti, ki arrivano da queste nazioni.
0: Letošnja tema je nekoliko obarvana tudi z afriškim plesom.
2: C'è anche un focus molto interessante.
1: Res imamo letos poudarek na Afriki, in sicer smo hoteli pripeljati 3 plesavke in koreografinje sočasno iz Afrike, torej 3 ženske, ki nam bodo na svoj način pogledale svoj pogled na svet oziroma na to, na doživljanje sveta in življenja kot ženske in izražanja v tem smislu.
2: La danza in quel paese.
0: Festival že vrsto let prinaša številne plesne dogodke, predstave in delavnice. Kako pomemben je za to čezmejno območje?
2: La settima edizione significa che è un
1: 7. leto je v nekem smislu nek cilj, ki smo ga dosegli, neka prelomnica, ki tudi dokazuje to, da je projekt dejansko uspešen, če je že toliko let preživel. In moram reči, da od samega začetka sodelovanje z Novo Gorico sploh ni bilo težko. Že od samega začetka se je izkazala zelo velika pripravljenost na sodelovanje, na odprtost in da si pomagamo drug drugemu. Kar je težko, je pa razložiti to našo situacijo v neki mednarodni javnosti, da razumejo, da živimo v 2 državah, 2 kulturi, ki so si popolnoma različni in vendar le se dnevno gibljemo na eni strani, drugi strani meje in odlično sodelujemo in uspemo to uresničiti. To je pač nekaj, kar mnogi težko razumejo, ampak je pa lepo to, da smo postali prepoznavni, da vedo, kdo smo in vedo, kam pridejo, ko pridejo k nam in torej smo vendar le s festivalom nekaj dosegli.
2: Bellissima frequentazione.
0: V sklopu festivala bodo potekale tudi različne delavnice, komu so namenjene.
1: Seveda organiziramo v okviru festivala, tako kot vsako leto, letos pa še močneje, delavnice za mlade plesavce, ki so tako lahko izkušeni kot manj izkušeni, te, ki so na začetkih oziroma te, ki so že naprej, in jim hočemo omogočiti to, da se izobražujejo po eni strani, po drugi strani, da se pa tudi predstavijo strokovni javnosti, da morda v njih prepoznajo potencialne plesavce. Naj omenim samo Valerija Longa, ki je koreograf in tudi učitelj iz državnega baleta v Rimu, ki bo tukaj, ampak bo tudi več drugih predavateljev oziroma učiteljev plesa iz mednarodne baletske oziroma plesne scene in to se nam zdi, da je en pomemben prispevek, ki ga bomo organizirali v tem. Vpisi pa so možni že na naši spletni strani Gorica Dance Festival, se lahko, kogarkoli to zanima, se lahko že registrira.
0: Kot smo slišali, torej med 14. in 18. oktobrom bo širše čezmejno območje zaživelo s sodobnim plesom. Prijave na različne delavnice so že na voljo.
3: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Frejli, rejli, na Banjšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
6: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
5: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
12: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: izkoristite dobro ponudbo in nove posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.
6: Martin, kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
8: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Logasem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi nesreče. Okvara vozila promet ovira na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Previdno!
10: www.robin.si.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
2: Dobar dan in dobrodošli na Robinu. Uro Simčič, sem vaša družba v tele zadnji dopoldanski uri, ko v studiu nisem več sam, v moji družbi Katjuš Mankaj iz Valdorfske šole, oziroma vrtca tudi, ne? Tako smo rekli, lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
3: Dobar dan in hvala za povabilo.
2: Tako, najprej, da razčistiva, vi poučujete oziroma izobražujete v Valdorfskem vrtcu, sem prav razumel.
3: Ja, v bistvu je kar združeno. Valdorfski vrtec, Valdorfska šola, tako da nekateri smo na več koncih, nekateri so učitelji, vzgojitelji, lahko tudi prehajamo, imamo pa tudi srednjo šolo v Ljubljani.
2: Torej, ampak preden se posvetimo valdorskemu načenju poučevanja, najprej to. In letos obeležujete pomemben jubilej, pravzaprav več jubilejev, tako na globalni, kot tudi povsem na lokalni ravni, je tako?
3: Tako je, ja. Valdorfska pedagogika, oziroma letos praznujemo 100 let prvega valdorskega vrtca na svetu. Šola je stoletnica, šole je nekaj let nazaj praznovala 100 let. Iz Stuttgarta v Nemčiji se potem valdorska pedagogika razširila po Evropi in zdaj že po vsem svetu, no, po vseh kontinentih. V Slovenijo je prišla pred dobrimi 35 leti po osamosvojitvi, na Primorsko pa pred 14 leti, najprej z vrtcem v Bukovici, potem leto kasneje je sledil vrtec v Ajdovščini in pred 10 leti še šola v Ajdovščini, ki je najprej bila v prostorih vrtca v Bukovici, nato pa po 2 letih od takrat naprej pa zdaj v Ajdovščini.
2: Kako pa so izgledali začetki tega valdorskega načina poučevanja? Menda za tem stoji en kar bogat podjetnik.
3: Ja, v bistvu ustanovitelj valdorske pedagogike je Rudolf Steiner, ki je po prvi svetovni vojni združil moči z lastnikom tovarne cigaret Waldorf Astoria v Stuttgartu, ki je za svoje delavce in za otroke svojih delavcev želel novo upanje, nov način možnosti, da imajo vsi možnost izobraževanja, in tako sta v bistvu je za otroke delavcev v tovarni cigaret nastala prva šola, prva valdorska šola na svetu.
2: Ki je potem prerasla v, kot smo rekli, globalno zadevo po celem svetu. No, kako pa je danes zanimanjem za vaša dva vrtca in šolo, recimo, če gremo tukaj v Slovenijo?
3: Če gremo na Primorsko,
2: na
3: šoli imamo v Sloveniji kar nekaj šol in vrtcev. Na Primorskem je zdaj po 10, 14 letih kar se nekako že dobro ugnezdilo med ljudmi, vedno več je prepoznavnosti, da to obstaja, ta malo drugačen način pedagogike, poučevanja, tako da zanimanje je, kakšno leto več, kakšno leto manj, tudi glede na to, na število rojstev se tudi pozna, ampak ja, je zanimanje, vedno več ljudi si želi kaj
2: drugačnega, alternativa obstoječo.
3: Ja, malo drugače, mogoče pa potem pridejo jim nasproti valdorska pedagogika in večinoma smo navdušeni. No, tudi jaz sem mama, imam dva otroka v valdorskem izobraževalnem sistemu, tako da ja, je zanimanje se mi zdi, da vedno večje in tudi poznavanje vedno boljše.
2: Odlično. No, o samem načinu poučevanja pa v nadaljevanju skupaj s Katjo Šmankaj o valdorfskem načinu dela v vrtcu in šoli. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer je v moji družbi še vedno Katjuš Manakaj, sem prav povedal zdaj, ne, ja. Tako je, iz Valdorskega vrtca in danes predstavljamo tale način izobraževanja, torej Valdorski vrtec in Valdorska šola. Ja, pa me zanima, zakaj se starši odločajo za vpis k vam v vrtec in šolo? Kaj je glavni razlog, recimo? Kaj še je feedback?
1: Razlogov je verjetno več, ampak eden izmed pomembnejših bi jaz rekla, da je zato, ker se otroka poučuje celostno. Nekako se ga obravnava celostno, ne kot samo intelektualno bitje, ki ga je treba nekaj naučiti, ampak se veliko podarka daje tudi na čustvenem, se pravi tem srčnem izobraževanju in pa fizično z rokami. Se pravi, se nekako izobražuje glavo, srce in roke.
0: Če malo skonkretiziramo, kako poteka tole poučevanje?
1: Recimo v šoli je zelo veliko predmetov, kot so ročna dela, se pravi, otroci se naučijo plest, kvačkat, šivat, polstit, šivat na stroj, recimo pri ročnih delih. Potem je lesorestvo, oblikovanje lesa, naučijo se izdelati svojo žlico, svojo skledo, potem je evritmija, en tak poseben prostor, ki združuje ples, gibanje, zvok in nekako tudi prostorsko zaznavo krepijo otroci s tem in nekako pridajo v telo. Pravi, so predmeti, ki so obrneni navzven in so predmeti, kjer se otroci lahko obrnejo tudi vase in je veliko podarka na tem. Veliko je tudi gibanja, recimo pri pouku v šoli je en del, ritmični del, kjer se dela v krogu, stoje, z gibanjem, se pravi, da se nek osnov ne naučiš samo z glavo, recimo konkretno otroci, ki se učijo pisati, ne napišejo tisočkrat A avtomatizirano, ampak izoblikujejo A iz voska, s svojim telesom. Recimo cel razred izoblikuje, se vležejo na tla v črko A. Tako da v bistvu gre prek telesa, preko senzoričnega zaznavanja, preko pesmi, preko slik, preko risanja in potem seveda tudi A, kaj A pomeni čisto tako intelektualno. V nižjih razredih je več tega umetniškega načina, kasneje pa potem tudi več intelektualizacije, ko so otroci pripravljeni.
0: Če pa prav povsem skonkretiziramo, kako izgleda en šolski dan v Valdorski šoli ali pa v Valdorskem vrtcu, ker vam je ljubše?
1: Ja, precej drugače, zato ker recimo v vrtcu je poudarek na prosti igri, na gibanju. Se pravi, otroci pred vstopom v šolo svet spoznavajo preko svojega telesa, preko svojih čutov, preko gibanja, preko gnetenja, preko domišljije. Se pravi, ti jim lahko daš tam en kup lesa in oni potem iz tega gradijo vse mogoče. In na ta način se učijo. Ne sedijo za mizo in pišejo in berejo in računajo. In ta dan poteka zelo drugače. Zjutraj, ko pridejo, je najprej recimo zajtrk, potem imajo neke proste igre, potem imajo, to govorim za starejše otroke, 3-6, recimo neko umetniško dejavnost, potem je prosta igra zunaj, kosilo, počitek in prosta igra zunaj. To je recimo v vrtcu. V šoli je pa drugače, ko pa so otroci pripravljeni za šolo, je pa treba tudi se kaj naučiti, kaj narediti, tudi sedijo za mizo. Ampak je recimo jutranji del, 2 uri, je temu rečemo glavna ura, je namenjen nekemu predmetu, ki se poučuje v epohah. Se pravi, 3-4 tedne se v tem jutranjem delu od 8-10 učijo samo recimo matematike.
0: In še en pomemben vidik ste mi prej med pogovorom, med obema pesmima oziroma med obema klopoma tudi povedala, tale vidik spremljanja učenca od začetka do konca strani učitelja.
1: Ja, v najbolj idealnem scenariju je razrednik v Valdorski šoli nekdo, ki poučuje otroka od 1. do 9. razreda. Predvsem v tem glavnem jutranjem delu, od 8-10, se pravi, poučuje glavne predmete, kot so matematika, slovenščina, geografija, biologija, zgodovina, tudi jezike, če želi. V višjih razredih lahko tudi kemijo, fiziko, ampak ponavadi se tam že malo porazdeli. Se učitelj tisto, kjer se res ne počuti doma, lahko preda komu drugemu. Načeloma pa uči vse predmete, ves čas in otroka spremlja res skozi celo osnovno šolo. in na ta način gradi in socialno sliko, v bistvu pozna otroka, pozna njegove šibke, točke, kjer ga podpira, njegova močna področja, kjer ga spodbuja, in pa v bistvu spremlja razvoj otroka in je otrok tudi na ta način bolj varen.
0: Se počuti bolj varno, ne, tudi na ta način, seveda, ja. In bolj sprejeto. Ja. O valdorskem načinu učenja v vrtcu in šoli s Katjuš Manakaj tudi v nadaljevanju.

0: Še vedno poslušate Radio Robin in še vedno v moji družbi Katjuš Manakaj, tako, ki nam predstavlja valfdorski način poučevanja tako v šoli kot tudi že prej v vrtcu. Omenili smo že, da je drugačen seveda od običajnega, tistega splošnega. No, pa smo prej tudi omenili, da se otroku pusti čas. To pomeni, da se dela bolj individualno ali kaj ste mišljeno?
1: V bistvu otroka se obravnava celostno in kot učitelj, ki ga poučuješ več let zapored, ga malo bolj poznaš in vidiš otrokove šibkosti, otrokove prednosti in ga lahko lažje usmerjaš. Ni pa to individualno delo ena na ena. Je pa tako, da kakšni otroci potrebujejo več časa za ali usvajanje neke nove snovi, ali recimo, ne vem, opismenjevanje poteka počasneje, kakšni so bolj zasanjani in ne moreš od vseh otrok pričakovati iste hitrosti, istih rezultatov. In takemu otroku se pusti čas, se ga spodbuja na druge načine in slej ko prej vsi nekako pridejo na zeleno vejo, dozorijo in potem berejo, pišejo, računajo in se učijo zlahka.
0: Torej nič tragičnega, če recimo do tretjega razreda ne znaš še pravilno brati in pisati.
1: Ne, se pusti čas. Ni prvi razred morajo vsi brati tekoče. Bolj se spodbuja ljubezen do knjig, ljubezen do zgodb in preko tega potem ne poznam človeka v današnjem času, ki ne bi znal brati. Ne glede na to, a je znal tekoče brati v prvem, tretjem ali pa petem razredu.
0: Torej, z vami je prva devetletka valfdorske šole. Učenci so odšli tudi že v srednjo šolo. Kakšni so kaj odzivi zdaj, ko so iz valfdorskega načina prešaltali v narekovajih, če lahko rečemo temu, na tisti običajni šolski sistem, ki velja za srednje šole?
1: Ja, letos je v Ajdovščini zaključila druga generacija, deveti razred. Je pa prva generacija zaključila prvi letnik srednje šole in odzivi tudi med letom od kolegov iz srednjih šol so bili zelo pozitivni. Otroci, ki so mogoče tukaj pri nas bili bolj v zadju ali pa niti neučno najuspešnejši, so nam poročali, da so zelo med najbolj srčnimi, najbolj spoštljivi otroci, držijo razred skupaj,

0: socialno močni, tako da je v bistvu tudi ene druge kvalitete, ki jih danes še bolj primankuje kot včasih. Se mi zdi, da jih tukaj v enem valdorskem sistemu, ki je mal drugačen, mogoče mal bolj domač, mogoče mal bolj sproščen, varen, se tudi to goji in privzgaja in potem se pozna tudi v zunanjem svetu. Prav tako je, ko je, so zaključili nacionalno preverjanje znanja, so bili rezultati povsem primerljivi ali pa celo v nekaterih primerih višji od slovenskega povprečja. Tako da to starše ponavadi najbolj skrbi, ta prehod v srednjo šolo, v drug sistem, ampak vsi otroci speljajo, po domače rečeno, tako ali drugače. Tisti, ki so imeli težave že v osnovni šoli, ki bi jih imeli tudi v običajnih šolah, jih imajo mogoče malo več tudi v srednji šoli, kakšni pa malo manj. Tako da je v bistvu zelo primerljivo in nič tragičnega in vsi so zaključili prvi letnik, kolikor imamo podatkov.
1: Torej je strah odveč.
0: Ja, strah je v bistvu bolj pri tem, česar ne poznaš in potem te skrbi, ker, ampak zdaj, se pravim, prva generacija, druga generacija je zaključila osnovno šolo, zelo srčni otroci, samozavestni, vejo, kdo so, kaj hočejo, to pa je tisto, kar si pri otroku najbolj želiš, da ga pošleš v svet z enim močnim občutkom sebe.
1: Menite, da valdorski način poučevanja bolj pripravi otroka na vse izzive, ki ga čakajo v svetu?
0: Jaz bi rekla, da ja, drugače ne bi bila tu. Jaz sem v valdorskem izobraževanju približno 20 let in lahko spremlja moja prva generacija, ki sem začela poučevati, so zdaj stari 26 in so res super ljudje. Nekako en tak občutek, pač ko opazuješ, tudi eni so šli čez srednjo šolo, v Ljubljani je valdorska gimnazija, nekateri ne, ampak koliko jih opazuješ kot ljudi, vejo, da se vse da. En ta občutek imajo tudi skupnosti, še vedno so povezani, kakšna generacija bolj, kakšna manj, ampak ta občutek vse se da, svet je varen, lahko uspem, imam neko podporno okolje, ta valdorska skupnost, ena širša družina je kar močna, redno se srečujemo na božičnih bazarjih, sejmih, tako da en ta občutek skupnosti, povezanosti in tudi tega, če nečesa še ne zmorem, pa lahko pridem do tja. Ta občutek se mi zdi, da je bolj prisoten, kot kakšnih drugih.
1: Torej, načelo, vse je mogoče.
0: Vse je mogoče, vse. Čisto vse.
1: No in ravno tam, vse je mogoče, še nekaj zaključnih misli v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: O valdorskem načinu poučevanja v vrtcu in šoli klepetamo danes še v zaključnem delu skupaj s Katjo Šmanakaj. In ja, pa me zanima, morda za konec, kaj vas kot učiteljico pri tem delu najbolj navdušuje?
1: Morda res to, da vidiš otroka, ki cveti. Da vidiš, da lahko otroka na drugačen način pripelješ ali skozi vrtec, ali skozi osnovno šolo, ali skozi srednjo šolo in mu daš nekaj več. Da ga vidiš kot človeka, da vidiš, da je to neko bitje, ki je prišlo na ta svet in ga je treba pripraviti na ta svet. Krut, kakor je, ma hkrati mu pokazati, da je svet lep, da je dober in pustiti neko upanje, neko seme. In to, da imaš to možnost razvijati in v vrtcu, ker je vse tako zelo na nežno in na lepo, da v bistvu otroci živijo to, kar so recimo v vrtcu, a ne kar so kot mali otroci, da imajo to svobodo, veliko gibanja, veliko narave. Narava je tista, s katero so še najbolj povezani. Potem pa v šoli, tudi kot učitelj, recimo, napreduješ, ne, vsako leto ne učiš skozi eno in isto, 20 let, ne vem, šesti razred. Lahko ti kot učitelj se izobražuješ, iščeš nove načine in pelješ otroke. Recimo ena generacija v šestem razredu in čez 9 let druga generacija, če dobiš kot učitelj, je čist drug svet. Drugi otroci, drugo okolje, druga. In to je tudi kljub temu, da je to lahko zelo obremenjujoče in težko, je nekaj, kar je lahko navdihujoče. Predvsem pa to, ko vidiš, kakšni otroci igrajo iz osnovne šole, da se še vedno radi vračajo, da otroci vsako leto septembra z veseljem pridejo v šolo, da so otroci na vseh področjih lahko najdejo svoje. Vsi otroci recimo igrajo flauto, vsi otroci hodijo v šole v naravi.
0: Tu so se prej pogovarjali, jih imate kar dosti, ne?
1: Ja, od četrtega razreda naprej vsako leto vsaj dve. In tako da v bistvu je to en tak socialni vidik, krepitev volje. Ko pridejo otroci v puberteto, ki jih težko spraviš s kavča, je to, da grejo na Krn za 5 dni ali pa na Stol v Visokogorje, da grejo od Postojne do Ajdovščine sami peš in šotorijo in tako. Je nekaj neprecenljivega. Preveslajo celo Ljubljanico, grejo jadrat. Skratka, se res nekako celostno dotaknemo tega človeškega bitja, ukolikor se pač da. Se pravi, ne samo šola je za učenje za možgane, intelektualizacija, ampak tudi srce, roke, gibanje, telo, da se otrok počuti v sebi doma.
0: Pa še to sem pozabil prej vprašati, vi ki izobražujete, kako pa se izobrazite za valdorski sistem poučevanja?
1: Obstaja za vzgojitelje in za učitelje 3-letno izobraževanje. Je tudi izobraževanje za evritmiste, izobraževanje za športne učitelje. To poteka v Ljubljani. Veliko je predavateljev, mentorjev iz tujine, ki so v bistvu v valdorskih vodah že 30-40 let. Poleg slovenskih seveda, zdaj jih je že toliko, da se lahko že med sabo izmenjujemo znanje. Tako da to izobraževanje je nekako valdorska specializacija, ki je obvezno za poučevanje.
0: Poteka tudi na valdorski način, domnevam, da ja.
1: Ja, tudi.
0: Seveda.
1: Tudi.
0: Tako. No pa morda še povsem z zaključek, kaj už ima nekaj, kako bi v par stavkih povedali, zelo opisali, kaj je največja vrednost valdorskega vrtca in pa tudi šole. Kaj bi izpostavili?
1: Mir, povezano s sabo, veselje do življenja, vse se da, zgodbe, to sva pozabila povedati. Zelo veliko je preko zgodb, preko pripovedovanja, preko nagovarjanja tega čustvenega dela, lahko zgodbo sežeš dlje, kakor z moraliziranjem ali pa z razlaganjem. Tako da to mogoče na hitro.
0: Umirjenost, predvsem, tako
1: ja,
0: bomo rekli.
1: Ja, to je ideal, ja.
0: Umirjenost in stremljenje k cilju, da vse se da. To sem se pa danes kot laik naučil.
1: Me veseli, to vse se da.
0: Vse se da. No, Katjuš, manekaj, najlepša hvala za vaš čas, za vaš pogovor in seveda čim več umirjenih, čim več uspešnih učencev v vaši valdorski šoli in pa seveda tudi otroku v valdorskem vrtcu vam želim.
1: Najlepša hvala. Vabim starše, ki jih zanima, da nas kontaktirajo, da pripeljajo svoje otroke, da se pozanimajo, kaj delamo, še mogoče malo bolj globje. V vrtcih in šolah je vedno, se trudimo dovolj prostora za vse, ki jih to zanima. Hvala vam za vaš čas, za vaše vprašanja in za prijeten pogovor.
0: Vse dobro še naprej.
1: Hvala.
0: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju pripravljamo pogovor z diamantnim maturantom.
2: 62 minut na Radiu Robin.

0: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku podajamo med tiste, ki so si v teh dneh kar pošteno oddahnili. Maturanti seveda, ki so opravili z maturo, zelo uspešni so bili tudi na Severnem Primorskem. 32. generacija maturantov je dosegla skupno 324 zlatih iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdoščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skup 23 maturanti iz vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljam v moji družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In seveda najprej iskrene čestitke. Tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem izjemnem uspehu?
1: Ja, sem seveda zadovoljen.
0: Trud se je obrestoval očitno, ne?
1: Tako je.
0: Kaj mora maturant v narekovajih seveda pojesti, da doseže tak uspeh?
1: Ja, mislim, seveda malo bolj intenzivne priprave v četrtem letniku, če ne pa skozi vsa šolska leta, tako na osnovni šoli kot v srednji šoli, moraš nekaj delati, da dosežeš kaj takega.
0: Torej kontinuiteta.
1: Tako je.
0: Si že med letom slutil, da bi ti lahko uspelo, ali te je rezultat presenetil?
1: To je bil moj cilj in nisem bil tako presenečen, ker sem vložil dovolj truda.
0: Kako je pa bil videti tvoj običajen dan med pripravami na maturo?
1: Po pravici povedano, ne tako drugačen kot katerikoli drugi dan med šolskim letom. Učil sem se, ko je bilo potrebno in ja, to je v bistvu vse. Nisem se učil tako zelo dosti.
0: Je bil kakšen predmet posebej zahteven oziroma je povzročal kaj več sivih las?
1: Med samim učenjem ne, ko sem pa odpisal, je nekaj predmetov šlo, se mi je zdelo, da je šlo slabše, kot sem pričakoval.
0: Ampak na koncu se je izkazalo, da temu ni bilo tako.
1: Tako.
0: Kaj pa je po tvojem pomembnejše? Talent, disciplina ali dobra organizacija?
1: Mislim, da je zelo pomembno vse troje. Seveda, ja, poleg talenta, kot sem že omenil, v bistvu neko delo čez celo izobraževalno pot, potem pa seveda ja, nekaj trdega dela in tudi samozavesti.
0: No pa morda še tako čisto za konec tega prvega dela najnega pogovora. Si imel morda kakšen poseben ritual pred učenjem ali pa pred izpitom?
1: Niti ne.
0: Torej samo napolno in delovno, tako kot je potrebno. Malin Lavrenčič, diamantni maturant je v naši družbi na Radio Robin, ko se v nadaljevanju še malce pogovorimo o letošnji maturi ter seveda tudi o njegovih planih za naprej.

0: Radio Robin je tole, ko smo v tem trenutku med tistimi, ki so si v teh dneh seveda kar pošteno oddahnili, maturanti, ki so opravili zrelostnim izpitom, nekateri z odliko, in takih je seveda tudi Malin Ravrenčič, diamantni maturant gimnazije Nova Gorica, ki ga zopet pozdravljam.
1: Dobro dan.
0: Torej, tako, mogoče malce bolj osebno, velja stereotip, da dičaki samo študirajo. Kaj pa ti počneš, ko zapreč učbenike?
1: Aha, no, tukaj se družim s prijatelji, igram bobne, kaj preberem. Ja.
0: Kdo pa ti je bil med pripravami na maturo oziroma med samo maturo največja opora?
1: Ja, recimo, nekateri sošolci, so mi tudi, ne vem, posodili kakšne zapiske. Ja.
0: Pa ste si dosti pomagali sošolci med seboj?
1: Ja, ja. Ko kdo kaj potrebuje, ni razloga, da mu drugi ne bi pomagali. Ja.
0: No in če bi lahko dal en nasvet bodočim maturantom oziroma tistim, ki morajo letošnjo maturo še opraviti, kateri bi bil ta nasvet? Na kaj naj se osredotočijo, na kaj naj bodo pozorni?
1: Ja, jaz predlagam, da že med celim letom, ne samo na samem koncu, če je kaj prostega časa, 5 minut, 10 minut, ni važno, da se pogleda kaj za maturo in potem ni treba v tem končnem obdobju tako dosti.
0: Torej se pravi, ne kampanjsko učenje, temveč, kot smo že omenili, kontinuirano, ne?
1: Tako je.
0: Torej, matura je sedaj za teboj, kaj sledi, kam se odpravljaš, kateri študij boš opravljal?
1: Ja, torej, odločil sem se za študij matematike v Kopru.
0: Torej, te ta tema beseliti je blizu?
1: Ja, precej.
0: No in če čisto za konec, morda si po zadnjem maturitetem izpitu, kaj, najprej se spal, šel na pico, praznoval, kako drugače?
1: Ni bilo nekega posebnega praznovanja, ja, povsem navaden dan.
0: No, Malin, najlepša hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke za izjemen dosežek. Želimo ti vsi skupaj tudi na Radio Robin veliko uspeha na nadaljni študijski poti in verjamem, da bomo o tvojih uspehih še slišali.
1: Hvala.
0: Tole je bil diamantni maturant iz gimnazije Nova Gorica Malin Ravrenčič. Hvala za vašo pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci Radia Robin.
2: 62 minut na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: januar. Še večja znižanja v Sinsay. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsay v supernovi Ajdovščina.
1: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
2: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
3: 3, 2, 1...
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Od Londona do Berlina.
6: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.sng-ng.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Organhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
9: Radio Robin. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdami namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zoper njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje. Za konec pa še v avstralski Sydney, kjer vse več težav povzročajo kradljivi galebi. Mesto se je odzvalo z uvedbo precej izurjenih ovčarskih psov. Ob operni hiši in v pristanišču jih je trenutno na delu več kot 30. Njihova naloga pa je ptice odganjati, preden te obiskovalcem izpred nosu ukradejo hrano. Zaradi uspešnosti so jih nedavno začele najemati tudi na novi ribji tržnici v Sydneyju, kjer gostinci in obiskovalci njihovo delo ocenjujejo kot izjemno učinkovito.
13: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
14: Ne, nova kuhinja.
13: Aha.
14: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
12: Prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter vzhodni smeri, ob morju pa ob nevihtah tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, nekaj kratkotrajne megle po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj.
15: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
12: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru.
3: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.

0: pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dober večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta starosti je na domačem evropskem prvenstvu spisala sanjsko zgodbo. S fantastičnimi predstavami se je prebila vse do velikega finala, v katerem je z visokim rezultatom 84-65 premagala nemočno Srbijo in se povzpela na evropski prestol ter pred navdušenimi slovenskimi navijači poskrbela za večer, ki ga mladi reprezentanti zagotovo ne bodo pozabili. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije, ki na celotnem turnirju ni poznala enega samega poraza in je vse skozi navduševala z borbeno in kolektivno igro, je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, sicer pa član Gorice, v kateri so na uspeh svojega varovanca izredno ponosni. Parakolesar iz Dornberka Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Ta vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot na kronometru. Dirko je več kot le izkoristil za dober trening za svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
1: S predstavo sem zadovoljen, no trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
0: Doplihar progo na Slovaškem dobro pozna. V preteklosti je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka z vzponom v enem in spustom v drugem krogu. Kronometer pa je bil ravninski in kot nalašč idealen za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
1: S trenerjem so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnjem letu potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
0: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra.

0: Po novi razsvetljavi se Miran veseli nove investicije v nogometno infrastrukturo. Na igrišču nogometnega društva Adria bodo kmalu začeli postavljati montažno tribuno, ki je že prispela v ta mali obmejni kraj. Ta bo kot nekakšna nagrada za osvojitev prvaka enotne primorske nogometne lige v lanski sezoni in vrnitev članske ekipe v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. Slednja ponovno prinaša zahtevnejše organizacijske in finančne izzive, a tudi na igrišču ne bo lahko. Tega se zaveda tudi trener Vlado Badžim.
1: Pa tako je pričakovanje, da se stavimo dobro ekipo, da ostane jedro ekipe, tako je bila v četrti ligi. Fanti so pokazali, da je kvalitete, da se da narediti dobro stvar. Ostalo moramo pogledati, če nekaj bomo najbolj morali poiskati, tu je bilo nekaj tudi poškodovanih, nekaj bo tudi mogli spremeniti. Mislim, kar je liga, tretja liga, že spet se vrača Adria v to ligo, ki je tudi bila. Tako da bo šlo to vse na višji nivo, kot je na igrišču, tako tudi v pisarnah, tu okol kluba. Trenutno je to delovalo zelo dobro, familiarno, res atmosfera je bila dobra, upamo, da bo ta atmosfera tudi naprej taka in na koncu pač mi, kot strokovni štab, kot trenerji, vedno gledamo na pozitivne rezultate in upam, da bomo tudi to naredili, da bomo šli s tekmo, da bomo napredovali in da bomo na koncu zastavili ta cilj, katerega si bomo postavili pred začetkom prvenstva z upravo, glede na okoliščine, ki so trenutno nastale.
0: Katera je največja razlika med primorsko in tretjo ligo?
1: A tako je, razlika je seveda razlika, večji obseg treningov so tudi na koncu po teh ligah so tudi igralci, kateri so igrali po prvi ligi, drugi ligi, niso dobili možnosti napredovati, tako da vsak od njih hoče nekaj pokazati, vidi se zdaj, da je trenutno stanje na Goriškem, tudi Gorica pač je izgubila svoje, pač je izpadla v četrto ligo, dosti je mladih kvalitetnih igralcev, tudi oni se bodo zdaj odločili, kje bo nadaljevali ali bo igrali v drugi ligi, tretji ligi, tako da se da dobiti najbolj tudi dobar kader, da se lahko igra nogomet po načrti, kot jaz pričakujem in to bom iskal. Bom iskali, da igramo nogomet, da smo hitri, eksplozivni, disciplinirani in na koncu koncu, da ne samo težimo rezultatu, tudi na koncu smo veseli z rezultati, z igro in na koncu se razveselimo te domače pristaše, ker so res presenetli so me, imajo radi ta klub in na koncu koncu, da tudi oni uživajo nekaj v tem nogometu.
0: Kot je bilo že rečeno, mirno želijo ohraniti jedro ekipe. Kaj pa okrepitve?
1: Čakamo, da se usedemo tudi z upravno odboru, da vidimo glede na stanje po linijah napadalca. Trenutno so še v fazi razgovorov. Kapetan prihaja tudi eni, dva, tri igralca so še trenutno na dopusti. Tako da vidim, moram posložiti ekipo, da vidim, kakšen kadar imamo, kaj bomo potrebovali in na koncu pač lahko najboljš na bojo vsi igralci tudi ostali tu. Imamo mogoče tudi kakšne svoje želje po napredovanju ali pa tudi po prenehanju igranja nogometa. Tako da moram videti. Na koncu so pravi, tako da trenutno ne moremo postaviti določenih ciljev. Je pa dan danes se vidi, da neke igralske te linije bomo potrebovali.
0: Priprave so že v teku. Kako bodo potekale?
1: Priprave smo tako začrtali, smo da glede na individualni program dela, katero sem jim nastavil, upam, da so igralci to sprejeli, da so tudi obdelali uvod, tako da bo lažje tudi zdaj nastopali in trenirali, da ne bo tako težko že v prvi dan priprav. Imamo 30 dni na razpolago, med tem je 5-6 tekem z MNZ pokalom, tako da bo čisto dovolj za finiširati, pripraviti ekipo za prvo kolo. Tako da mislim, da bi mogli nastaviti zgodbo, upajmo, da bomo imeli dovolj kvalitete, da lahko tudi sami s prstom pokažemo, na kateri del lestvice bi lahko tudi naskočili.
0: Prvenstvo se začenja v vikendu med 13. in 15. avgustom, Adria pa v prvem krogu gostuje v Žireh. S tem pa tudi zaključujemo današnjo športno rubriko. Hvala za vašo pozornost. Ozrimo se.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bila

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.